хотын дүрс байдлыг сайтар хамгаалахыг анхаарч, мянган хот нэг л төлөвтэй, түмэн асар нэг л дүрстэй байхаас зайлсхийх хэрэгтэй. Завшааныг далимдуулан гэр байшин газар шорон хөрөнгийг саргалахыг эрс сэргийлж, гэр байшинг суухын төлөө барьснаас биш, саргалахын төлөө барьсан биш гэх байр тогтоолтыг эрс гуйвшгүй баримталж, урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг найдваржуулж, гэр байшин газар шорон хөрөнгийн загтэлгүүрийн тогтун бүгэд эрүүлэр хөгжихийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, хөгжилт буурай орон бүсийн чанар сайтай хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлнэ. Нэг цогцжуулахын нэгэн чухал зорилго бол орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэх явдал болно. Хөгжилтийн зөрөө бол ер нь хөгжилтийн орон зай мөн. Холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн хөгжилт буурай газар орнд чиглүүлэн нэн нарилаг оновчтой арга хэмжээг нийтлэн хэрэгжүүлж, эдгээр газар орны хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцотсон чанар сайтай хөгжилтийн алхааг дагаж дийлхийг ахиулах хэрэгтэй. Анбад далай зуун мөрнийг хурааж, багтаамжтай дан их байдаг. Адил бус газар орны аж ахуйн нөхцөл байгалийн нөхцөлийн тэнцвэргүй байх нь бусадчаар оршиж байдаг. Жишээлбэл хот ба хөдөө тосхон, тал газар ба уулархаг орон, аж үйлсийн хөгжилтийн орон ба амь ахуйн хамгаалалтын орны хоорондох зөрөөг дөхмөхнэр механикаар тэнцвэрт чанар мөн гэж ойлгож болохгүй. Хөгжилт тэнцвэргүй байх асуудлыг шийдвэрлэхэд аж ахуйн жим ёс байгалийн жим ёсонд нийцүүлэн, газар орны байдалд нь тохируулан төрөл хуваан жолоодож, бусдаж зөрөөг нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Нэг л баримжаагаар шаардаж болохгүй. Тавдугаарт, пүүдөнгийн өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг ахиулна. Энэ жил бол Шанхайн пүүдөнг нээн хөгжүүлж нээлт хийсэн 30 жилийн ой болно. Пүүдөнгийн өөрчлөлтийг системжүүлэн хуруулж хамжилцуулан өндөр бүтэмжтэй байлгах, өндөр түвшинтэй дөрмийн хэлбэрийн нээлт хийх, бүх бөмбөрцгийн их байлгийг тохируулах чадварыг нэмэгдүүлэх, хотын одоо хэжилсэн засалтын түвшнийг дээшлүүлэх зэрэг талаар урдаар хийж урдаар турших, идэвхтэй хайн сүвгчлэх, туршлага үүдхийг дэмжих нь Шанхай жичи хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцотсон чанар сайтай хөгжилт цаашлбал манай улсын нийгэм журмын одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтад байлдах бодлогын ач холбогдолтой юм. Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орны Линган шин залгалдсан орны бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлэн сайтар хийж, туршилтын тарайны үйлдлийн гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Шанхайн олон улсын мөнгөн гүйлгээний төвийн бүтээн байгуулалтыг сайтар атгаж, хөхмөрний гурвалжин хойг болон бүх улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг дэмжих хэрэгтэй.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Дугаард хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орны ногоон хөвжлтийн суурийг бэхжүүлнэ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн газар орн бол хөхмөрний ажихуйн бүсийн толгойлогч мөн. Ажихуйн хөвжлтийн талаар өмнө нэгнээд хошуучлахаар барахгүй, бас амиахын хамгаалалт ба бүтээн байгуулалтын талаар сайтар дагуулах хэрэгтэй.

Хөхмөрний амиахын орчин нөхцөлийг хамгаалж засан сэргээх ажлыг товойн байранд тавьж, амиахын орчин нөхцөлийн товойн асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга атгаж, хот болгосны бохир ус хог новшийг шийдвэрлэхийг ахиулж, химийн аж үйлдвэрийн бохирдол, тариалангийн олон ихэд бохирдол, онгоц салын бохирдол ба үлдэгдэл хөдрийн хүмүргийн засалтыг чангатгах хэрэгтэй. Тайхуу нуурыг тойрсон газар орны хот хөдөөгийн органик хаягдмал бодцыг шийдвэрлэн ашиглахыг хийж, тэднийг хөтлөн жолоодж байгаад хошууч жишээч үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөвжөлтийг нэг л өдрийн чармайлгаар бүтээчих явдал биш юм. Бид түүхийн төвчээртэй байхаар барахгүй, бас цаг мөчтэй уралдах тулгам сэтгэлэгтэй байж, алс хэтийг бодлого хийхээр барахгүй, бас одоохны ажлаан сайтар хийх хэрэгтэй. Өдөрдох дугуйлангийнхан их чиглэл их зарчмын бомбтыг сайтар эзэмдэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гурван муж нэг хот болон холбогдол бүхий салаа мөчрийнхэн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ёсоор зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, санаачлагтайгоор ажиллаж, зоригтойгоор шавтлалт гаргах хэрэгтэй. Бодот байдлаас үүсэж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөхмөрний гурвалжин хойгийн нэг цогцтсон хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож, тасралтгүй нэн элбэг баялаг үр бүтээл олох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: Шинэ хөгжилтийн шатанд дэх тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажлыг үнэнхүү атгаж бодтойгоор сайтар хийх хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн хөдөө тосхны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өдөрдох кадрчууд үрц цэжиндэн нам ба улсын ажлын их талыг бодлох хийх хэрэгтэй гэж би үргэлж ярьдаг. 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт зүг урагшлах түүхэн бомт дээр ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх харалт үүргийг нэгэнт бэйлүүлсэн байдал дор. Шин тэтэмлэг уушхан өрөвслийн хижиг дэлхийн ороо бусгаа хувьсалтыг ширүүсгэж байгаа онцгой цаг мөчид ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулахыг бүх талаараа эхүүлж тарайлан хөдөө тосхны одоохичлэлтийг дөргөдөх нь бүх намаараа дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй их талд холбогдох нэгэн чухал их асуудал болсон байна. Дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талаас үзвэл үндэснээ сэргэн мандуулъя гэвэл хөдөө тосхныг заавал хөгжүүлэн мандуулах хэрэгтэй. Манай улс эртнээсээ аваад тарайлангаар улсаан тогтнуулж үн удаан уламжлалтай бөгөөд гэрэл цацрангуй тарайлах боловсныг үүдэж урт хугацаагаар дэлхийд оройлж ирсэн юм. Өнгөрсөн төрнүүдийг ажиглах ууяа тарайлан хөгжим мандаж тарайчид амар тайван бол улс орн нэгдэж нийгэм тогтун байдаг. Тарайлан уруудан дөрөөтж тарайчид амар тогтун бус бол улс орн хагцсан задарж нийгэм ороо бусгаа байдалд ордог. Ойр үе болоход хүчрхэг улсууд төрөмхийлэн орж ирж дотоодын самуурл гадаадын төрөмхилд учирж хөдөө тосхон өлий хулай болж ард иргэд амьдрахын аргагүй болжээ. Манай нам байгуулагдсны дараа дундад улсын хувьсгалын үндсэн асуудал бол тарайчны асуудал болохыг гүйцэд таньж өргөн олон тарайчдад зол жаргал олохыг чухал үүрэг хариуцлагаан болгож тарайчдыг улс төрийн дарлал ба аж ахуйн мүлжлээс чөлөөлөхөөр хүчлэн чармайсан юм. Аль эрт их хувьсгалын үед нөхөр Мао Цзэдун тарайчин бол дундад улсын өвөөгүй ангийн хамгийн өргөн олон бөгөөд хамгийн шударга холбоотон мөн. Тарайчны асуудал бол иргэний хувьсгалын гол асуудал мөн гэж зааж гаргажээ. 1936 онд тэр Янганд Америкийн зохиолч Сноутэй уулзахдаа хэн тарайчдын сэтгэлийг олбол тэр дундад улсыг засаж чадна? Хэн газар тарайны асуудлыг шийдвэрлэвэл тэр тарайчдын сэтгэлийг олж чадна гэж хэлжээ. Шин арчилсан хувьсгалын үед манай нам тарайчдыг дагуулан нутгийн харгисчуудыг цохиж газар тариа хуваан туйлын бэрх хадуужилт зэвсэгт тэмцлийг өнгөрөөгөөд төг түмэн тарайчдын чөлөөлтийг биелүүлсэн байна. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа манай нам тарайчдыг зохион байгуулан улс орноо дахинтаа цэгцлэн байгуулж үйлдвэрлэлэн хөгжүүлэн шаргуу хатуужилтай хайн сүвгчлэлд хийжээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам тарайчдыг удирдан эн тэргүүнд өөрчлөлтийн хөшгийг сөгөж хөдөө тосхны нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж хөдөө тосхны бүх талын давшилтыг ахиулж илж өмсөхдөө зөвгүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгжих тийш урагшилсан түүхэд чанартай давалтыг биелүүлжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдлыг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгохыг баримталж, ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх явдлыг чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болгож, хүн төрөлхтний түүхэн дээрх урд өмн гараагүй өргөн хөвчөөтэй хамгийн чанга эрчимтэй хамгийн олон хүн амд ашиг хүртөөсөн ядуугаас ангижруулах бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг зохион байгуулан ахиулж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг эхлүүлэн хэрэгжүүлж, тарайлан хөдөө тосхны түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олох, түүхэт чанартай хувьсалт гарахыг ахиулж, тарайлангийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар их дэгтэрт гарч, ам будааны уналт 6 жил дараалан 1-3 түмэн дүншүүржингээс дээш хэмжээнд тогтворж ижээ. Тарайчдын хүн дундчийн орлого 2010 оныхоос 2 дахин илүү нэмэгдэж, хөдөө тосхны ардын амьдрал мэдэгдгүй сайжирж, хөдөө тосхонд цоо шин дүрс байдал илэржээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар оронд тэнгэр газрыг донслогом хувиралд гарч, дундуудын үндэснийг хэдэн мянган жил гацагдуулсаар байсан туйлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг шийдвэрлээд, түүхэт чанартай амжилт олж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхэд чухал хувь нэмэр үзүүлж, нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлэхэд бат бэх суурийг тавьж өгчээ. Эдгээр амжилт бүтэмж бол бүх нам бүх улсаараа хамтаар тэмцсэний үр дүн мөн. Үүнд олнороон цөм шаргуу хатуужилтай чармайлаг гаргасан юм.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Тарайлан булваасу улс гүрний үндэс болэ. Түүнээс чухал явдал үгүй бүлүгэ. Тарайланг чухалжилан хөгжүүлэх юм уу? Улс гүрний үндсэн их бодлого болэ. Тарайчин ану улс гүрний үндэс, үндэс бэхжүүн булваасу улс гүрэн амглан болмө гэдгийг түүх ба бодот ахуй бидэнд хэлж өгсөн юм. Бид хам түүхийн үзэлтээр тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг үзхийг баримтлах хэрэгтэй. Гагцгүй тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг гүнзгий ойлгол сая. Манай энхүү нам, энхүү улс, энхүү үндэстнэн нэн сайн ойлгож чадна. Нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн хамгийн хатуу бэрх, хамгийн хүнд нүсэр үүрэг мөн л хөдөө тосхонд байж. Хамгийн өргөн дэлгэр, хамгийн гүн зузаан суур мөн л хөдөө тосхонд байна гэдгийг эрхэмш олж харах хэрэгтэй. Манай тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажил хэдийгээр илт амжилт бүтэмж олсон боловч тарайлангийн суурь бас бат бих биш байсаар. Хөдөө тосхон орон бүсийн хөгжилт болон суугаалардын орлогын зөрөө мөн нилээд их байсаар. Хот хөдөөгийн хөгжилт тэнцвэргүй байх, хөдөө тосхоны хөгжилт гүйцэдгүй байх нь мөн л нийгмийн гол зөрчлийн төвлөрөнгүй илрэл болсоор байна. Одоогоос 2035 он болтол 3-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа байна. Эрхэмш шалавдан хөдөлцөх хэрэгтэй. 2035 он болтлох тус зууны дундч үе болтлох тарайлан хөдөө тосхны одоо хичлэлтийн харалт үүргийг шинжлэх ухаанчаар задлан шинжилж, гүнзгий судалж, ухаагдхууны агуулгадхуун ба агуулхууныг тодорхой болгож, манай улсын тарайлан хөдөө тосхны одоохичлэлтийн харалт үүргийг шинжлэх ухаанчаар дурдан гаргах хэрэгтэй.

Одоохонд энэ тэргүүнд 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их тарайлан хөдөө тосхны хөгжилтийн төлөвжүүлгийг сайтар тогтоох хэрэгтэй. Дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалтаас үзвэл тарайлангийн үндсэн байдлыг тогтуун байлгаж, тарайлан хөдөө тосхон тарайчны суурийг сайтар сахих бол хувьсалтыг арга заах шинэ байдлыг нээхийн суурь чулуу болно. Манай 14 дүн шүр хүн амтай ийм нэгэн том усад авч хэлбэл тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудал сайжирвал бүх тал санаачилгад байдалд орно. Одоохонд олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үе бодлантай болж, тогтуун бус чанар, магад бус чанар өдөр ирэх үе нэмэгдэж, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, аж ахуйн даяа арчлалт сөрөг урсгалд учирж, дэлхий дахин ороо бусгаа хувьсалтын хугацаанд ороод байна. Үүнд бид сэргийг танилттай байж, удаан даамгай дайн хийх бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй. Өөрийн учир явдлаан сайн хийх хэрэгтэй гэж би дахин давтан чухалчилсан юм. Үүний доторх маш чухал нэг үүрэг бол ямагт өөрийн биедэн түшиглэн тарайлангийн үйлдвэрлэлийг сайтар атгаж, улсын дотоодын үнэлтийг тогтворжуулан хангалгыг батлах магад чанараар гадаад орчин нөхцөлийн магад бус чанарыг арга заах явдал болно. Төгшүүр шалгалтыг арга заахад тарайланг тогтворжуулахаар барахгүй бас хөдөө тосхныг тогтуун байлгах хэрэгтэй. Аж ахуй хэлбэлзэхэд хүрвэл хамгийн түрүүнд өртөгдөн нөлөөлөгдөх нь хүлсэн ажилчин болно. 2008 онд олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал үүсэд 2000 гарын түмэн хүлсэн ажилчин нутагтаан ботсон байна. Энэ жил шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн дайралд ба олон улсын аж ахуйн бууралтын нөлөөгөөр нэг үе 3000 төм шахам хүлсэн ажилчин нутагтаан үлдсэн юм уу нутагтаан буцжээ. Иймэрхүү байдлаар нийгмийн их талын тогтун байдлыг баталж, ямар ч самуурал гарсангүй зангилган тарайчид нутагтаан газар тариа гэр байшинтай байж, гэртэн харвал тарих тариатай, идэх будаатай, хийх ажилтай байсан, харихгүй ч гэсэн сэтгэл амар байсанд оршин. Нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах бол нэгэн урт хугацааны явц мөн. Тарайчид хотод бүрмөсөн суурьшхаас өмнө тэдний хөдөө тосхон дэх ухрах замын таслахаар яарж болохгүй. Тарайчдыг хот хөдөөгийн хооронд орж гарах боломжтой байлгах хэрэгтэй. Энэ бол дундад улсын хот болгосчилтийн замын онцлог мөн. Бас ч манай төгшүүр шалгалтыг арга заах эргэлтийн орон зай ба онцгой давуулаг болно. Шинэ хөгжлийн байршлыг байгуулах бол бидний дэлхийн их хувьсалтыг арга заах байлдах бодлогын арга хэмжээ мөн. Бас ч бидний улсын дотоодын хөгжилтийн шатны хувиралтад зохицох, хөгжилтийн санаачилгад эрхийг эзэмдэх шатрын төрөө алхам мөн. Байлдах бодлогын суур цэгийг дотоод хэрэгцээг өргөдгөх дээр тавьбал хөдөө тосхонд лут их орон зайтай болох болохоор их үйлсийг бүтээж болно. Хэдэн дүншүүр тарайчид зэргээр бүх талын одоо хийчлэлд тийш урагшилбал лут их хэмжээний хэрэглээ ба бэлруулалтын хэрэгцээг уудалж чадна. Хот хөдөөгийн аж ахуйн орчилбол улсын дотоодын их орчлын сэдвэд байваас зохих агуулга мөн. Бас ч улсын дотоод гадаадын хос орчлын харьцлын харьцааны эрүүл байхыг үнэнхүү батлах зангилгын хүчин зүйл болно. Бүх намаараа эрхэвш шинэ хөгжилтийн шатанд их тарайлан хөдөө тосхон тарайчны ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар ба тулгам чанарыг гүйцэд таньж, тарайлан хөдөө тосхон тарайчны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болно.

0: авахыг баримталж, бүхэн нам, бүхэн нийгмийн хүчнийг дайчлан хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж, тариалангийн чанар сайтай бөгөөд өндөр бүтөмжтэй байх, хөдөө тусганы оршин суухад тохиромжтой бөгөөд үйлс эрхлэхэд тохиромжтой байх, тариачдын баян чинээлийг амьдрахыг ахиулах хэрэгтэй. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонордууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтдлан ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштайдын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртин Манхны ногоо гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
3: Манхны ногоо. Наасундын бүтээл.

хөвд далайн хаягдал болсон хөвчин чагаа манх минь хөрс дэлхийн тэнүүл болоод салхи даган уруудаж байна. Хүн төрөл хийтэн орчлонгоор нисээд 50 жон соёлчтал хөөрхий чийл талаар мөлгсөөр мянгахан газар нүүж байна. Айдгүй би эрдэм шинжилгээний шин сургаалыг сонсоход элс чи жалуу чахтан өндөр уул байсан гинэ. Энкрэ ногоон хөвчин ойчин нүүрс болж харлаад эрэн алаг чахур чулуучин манх болон чайжээ. Хад асхаас дов болтол хичнээн галви өнгөрөвдэ. Хар хөрснөөс чагаан болтол бас хэдий жововда. Хангарчи бөмбөрчиг дээр чохом хэдий насалсын. Халаахай би манг чиний аль галвийн үр химээ. Нэлийж байгаа элис чи юу хүлээж хөвтөнөв? Нэхч яваа салих бас тэрний хааш туунов. Нэтиж өнгөрө хар үүлс мангийн юунд хуурнавэ? Нэлгийж ургаа хөх ногоо элсэн юунд голнавэ? Томон жил ангаж утсан элс чиний гүжээг түтхэн жор шаагаж орсон бороон яаж чадхах вэ? Төөнөх наран ус чигийг хан татж аваачхад төлчих ногоо чиний химийг юу олж хүртэх вэ? Хорч наранд нүчхэн бийэн даанч дуртай ээлгсээр хоёр салханд чагаан хөрссөн хуу таттал үлээлгэж байна. Хоором үүл сүүдрэн буулгаж чиний хайраар наадсаар хор ус агсан тавьж чиний ногоогоор малчаж байна. Наргах бараа хүссээр байж нүдчин бүр чилжээ. Ногоорох навчи дуудсаар байж сэтгэлчин бүр хөржээ. Ногт барьж чиний хайрыг хэн ижил суух юм? Ноён болж чиний амьдралыг ямар ногоо эрхших юм? Ус үгийн жаахан сайнаар нүүхэд амархан боловч ургамал үгийн хар уршихаар тогтоход бас хүчээр байна. Омд алдсан ногооны үндэс элсний хөхийг тэмтэрн улын шарсан шар элс навчны шүүдрийг хүснэ. Энгэлж урдааран ус ирээд амар олохгүй болохоор өвчин дээр ургамал ногоо олон төрүүлэхээс айж байна. Энкрэ татчар жижиг ногоогоон усыг алдхаас харсахтан эргүр хэдэн нарийн навчийн жүү адтал үжүүрлж байна. Хүү болсон налх ногоогоон залхан далтхаас айхтан хүн болсон босоо бийн бод богонхон ургуулж байна. Хүргэн болсон дов тал үрийн голхоос эмээхтэн хүр тулсан хар хамхуулыг тав талгаар мордуулж байна. Оргий гэсэн ногоондан чи омд болгомаар усгүй, ваялий гэсэн чачигтан чи нолмос болгомаар тусалгүй. Очрий гэсэн гач сэтгэлийг нэвтрүүлж өгөх гэж амгүй, унтий гэсэн хос болжмрийг хоргодуул суулгах салаагүй. Үр жалгаад дэлхийд хочрох юутай сайхан жаргал бай. Үндэс тасраад манханд хийсэн ямар муухай тавлан бай. Өршөлт дэлхийд хүү болгохоор намайг хүсч авчирээд өлөн манханд ногоо болгож эчгүй орхно гэж чүдээ.

баруун далайн бадны модны батар дэлгэрхийн үед багшиний эрдэм номыг хүртэж мөрдмөр санагтахад баг насаа хардан барьж эчин ихэс салаад балар манхан ардан орч баруун жүгийж орлоо. 50 жил 10 жилд нутгаа нэгэрэхэд таны манхан айлын өвгөд нэгэн жиргээр өтөлчихө. Талын чаанах оргил болсон горгон өндрийн чагаа минь тами наанах эрэг болоод танд ядмаар онгойжээ. Ус ихчи өдрсөнгүй мөрөөдөл болгон хүсгэж, уур ихчи чаг мөчгүй шүүдтер болгон алдтаж байна. Унтад сүнмөр эцсийн минутад өвчүүгэн яран хөвтсээр учирж үнсэх амраг гэж гахчач үгий хоосон байна. Чаграх хамхуулч нь үнцэн молтолж салих даган бөмбөрж байна. Чагчач хэчэгч нь дэлбэн алдаж чинийхэн дээр уйлж байна. Чандан гэсэр хүүчин биел хотоос бочиж ирээд, чадалдан гэсэр ус сүрчиж дахих төрлий чинь ерөөж байна. Элис чи хоосон боловч хамаг шимэн шавхаж, эргийн мал хонкрын тараагаан ам болгон тэжээж байна. Эгэл би ядуу боловч гагч сэтгэлийг барьж энэ дэлхийн дойг болсон манг чамаа дуулж байна. Манг болсон өвхөн ах минь надтай айдалхан өтөлж мандах чагаа нэг мөсөн алдаад от тоолон хөвтөж байна. Мандхар чагаан хүүгэн би хотоос чамдан авчирээд магнаг жөөлөн элхэн дээр чинь өлгийдэж үчий гэсэн юм а. Хоорой эсэ битүүлж үнсгэд хорооны салаагаар гоочин хуучин нутгийн эргэж үчихэд сэтгэлийн дотор бөмбөр. Хорооны хүчээр үүр чайтал үүр нэг юм алтыг хуй салх хох хүлээтэл өвөр дотор чинь хөвдөйе. Хөвтөж басаад урагш явтал жүх чиги алдуулна. Хэтэрч гараад хойш хартал салх мөрийг баллаа. Хинээч биш хөвчин манга бүр миний химчин дээ. Хэтэр барьж хандсан жүхтэн бэчин ясаар алхалья. Алтан элсэндээ сэтгэл ханж тайван амьдралы бай болохоор алгадтай огтон сүн бүрий элүү малтаад яргалж байна. Агсан нүүдлээс хочрол үгий манки дагаж амчхаар алаг жараа богн хөлөөр амь тавн нэхэж байна. Орж үрт ав тавиад чиний дээгүүр давхсын гутал аймсанд хамаг дүүргэж ангаан чи аварсан юм а. Гонж өтлөөд нинжин хөдөлж амтних чинь ихтэд орсоход гоёж мөргөд үжи хэмэвч мөр үндсэн тасарчээ. Эцэг их минь намаадан гэж боргаасан бүр барьсан юм. Элсэн далай минь чамдан орхиж дурсгал болгож явъя. Эдрэхүүд үлэх салханд бүрэг бас хийсэлгүй. Эргэх наран ээлжих саранд мөрөөдөл болгон тэмтгэлье.

хар салхи хэлснээ ертөнцөөс амтны мөрий баллвч хагархай шаачин манхны доороос түүхний мөрийг чохилгав. Хасварын хэмгтэг олоод өвгөөс учрыг асуувал хаан эжнээ байлдан дагуулсан солонгод аймгийн босхол гинэ. Улан манхи хүн бүхэн голн хэмээн сансан чинь үжээс бас эртэч чагаас булаалцаар ирсэн түүхтэй. Өнчим хүүгээн гахчин намайг өлсөнд орхсон гэж үдэ. Өршөлт дээдэс минь энэ элсийг чулсаараан умдалсан удагтай. Улаан хойлоотон манхан дотор хатан хэмээн бодсон чинь ухсаа нэгтэн элсэн дээр төрийн тамгий дарсан байна. Орсмал элсийг энэ орчлонгоос тасран хэмээн айсан чинь ундрамл булгий татж авч ирээд баян бүрдийг олсон байна. Хайхар өвлийн их салхинд шуурн хэмээн бүүжов, хавар цагийн халуун хайрд чиний үр дэлгэрх юм ээ. Хандсан жүхтэн нүдгүй хийсэн хэмээн бүү ай, хатгсан ногоондан бат түшж баян намрыг үтх юм ээ. Дээгүр хөвөх чагаан үл дорн далайгаар өнгөрөхтэн дэрэгдүр хачрах чагаан манг ус туцсныг мэдүүлээч. Дэлхий дэхнээ хамаг усы тэнд хораагаа болохоор дэлүн чинээн хуурай элснэ омтыг өгөхөд юувэ? Эгэлт хавар сэтгэлэн би манхан доор болъя. Эргэх намар чолхираан чи хариу болгож өгнө. Энэ газраас холхон салвч үнцэн хатгаад явъя. Эргэт тэнгэрээс бараан орвол ногоо ургах байлгүй. Аав ээж минь манхны өндөрт намайг гаргахаар шаардвач. Алга манх миний салхны хүчинд миний мөрийг мартхи. Арын өндөр орой дээр дуу нэг дуулий, алсын их урт түүхэнд дохоо болох байлгүй. Их болсон манх чи дэлхий тойрон тэнхэд эдгүй ургасан ногоовь чиний өвчөнд мөлхөж байна. Энэ дэлхий усаар баяжаад элс чи ногоо орход эгэлт наранд тариа олоод би чамаа үнсия.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шувуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондоо малтайгаа

0: Сас борон, үү салих ээлжлэн, галууд ирж, галууд бучиж, он чаг уларсанч. Энэл байгаа дөрхөөрөн, ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
1: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амилдах. Буурл түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнээ дарлал мүлжилийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүн жүрчлийн улам нэг алхан олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгсан дайчин бүтөөл олны биччээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлага нь авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэргэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмэй. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэт хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус

0: хүртэл хөнгөрөг үргэлж нүржгэн моё. Үүгийн хөвгүүд дуулахгүй дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхэр жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаага өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш Зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархам багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж пёдлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж. Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг
1: эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх
0: нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жуум бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Юма нийтийн он тооллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Зүүн ордоос онгоч салавч. Баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээ. Чайжийн ноён гэр төр орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлмэ. Дуудалт хашгаралт жогсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахан дахан баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас сарчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсгий чөлвөн данжилва. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа. Мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сурхсан бүлүгэ. Яамна ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажгүй. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ. Ганч миний орших орон чалга. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булэ. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчий чааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдрэгэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэснээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоогч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнээ програмын төв газрын Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
3: Хөө, нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
3: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
5: Trung央人民广播电台民族广播
6: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
5: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
8: 第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平，伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史。距今一万两千年左右，动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现。部分先民率先从狩猎采集转向农业生产。距今八千多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约六千年起，中华民族先民孕育出有鲜明特色且互动交流的多个区域性文化。 以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带，连接起中国的大部分地区，后又影响到今西藏、新疆和蒙古高原区域，形成了规模广大的早期中华文化圈。距今5000年左右，各地出现复杂的社会组织和建立在血缘基础上的政治共同体，中华文明正式形成，进入万邦林立的古国文明阶段。距今约4100年，夏王朝建立，开启了具有一统观念雏形的王国时代，标志着万千邦国族属进一步汇聚交融的新起点。正是在史前时期，中华大地的农耕、渔猎、畜牧等经济形态不断互动与演进，各区域文化不断交流互融，各族群不断迁徙交融，共同塑造了中华文明与中华民族多元一体的起源特征和发展格局。第三节，中华文明特性的基本形成。中华文明的突出特性在史前时期文明起源和早期发展过程中就已初步展现。一、连续演化。中华文明流而不断，连续性是其最为鲜明且最为基础的特质。

0: 各部门注意，我是厅长梁伟恒，从现在开始不再服输命令，口令到即执行，
1: 距离0.8里，
0: 发射干扰弹，轻木弹。

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Морвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ өнжилгож байна. Өнөөдөр бол 8 дугаар сарын 1-р өдөр. Ингээд дундад улсын ардын чөлөөлөх хэрэг байгуулагдсан баярын өдөртөө жоруулсан тусгай дугаараа эхлүүлье. Та бүхэн урдаар Ахмад нэвтрүүлэгч баяртын уншсан Чэрэг амьдрал сайхан гэсэн жохойг хүлээ авч сонсноо.
1: Чэрэг амьдрал сайхан. Сэрчин билгийн бүтээл.

Чэрэг болоод 20 жил болчихлаа. Би орой читэг ядан. 20 жилийн өмнө би ямар байлаа? 20 жилийн өмнө эх орон минь ямар байлаа? Фарын цоосон 20 жилийн минь амьдрал намайг өөрчилж өсгөж, ухаан санааг минь дэлүүлж зэргүүлж. Одоо би тэр өнгөрснөө би биш болжээ. Тэр үеийн хүмүүс, тэр чаг үеийн кан уур амьсгалтай зохчин тийм идвхтэй байж. Ёстой адвага мартчихдаг байсан нэ. Тиймэр айлаа чирэг болно гэвэл тэр үеийн залуусын хамгийн хүсч хөөчилдөг жил нь байлаа. Гэхдэн жифсэг атхаж жахсаал тухашуурах байлдагч болно гэж бас хүн болгоны хүсэл бүтчдэг учир биш байсан шүү. Тогтмогны тодорхой хавсгал гэвэл хойш суудаггүй чанга жарга алсын бодолтой хүмүүс сая чирэгт торж чайждаг алилждаг ховтой байсан. Би мэрийн чармиж би бүхий нөхцөл шаардлагын дөнгөж дангаж бүрдүүлээд чирэг болваа. Хосуудан жаман тэмдгэн уралж ууж, хурчонгтай таван холшуут одоон тэрүүн дээр ансаачруулчихсан хаарны нэг шинхэн байлдахч болчих. Чайж минь үүдэн чалитал нээж, чочирч сүйр ишүүгээ хадан батаж авхаагаар намайг ухтав. Чирэг ангимын өртчон нил ботос өгж, чалгалж бар ишүүгээ ивэл хайр бодол дуусан халуухан сэтгэл дээрэн Манусыг ухтав. Амдрал минь шинээр эхэллээ. Алхаж гисхэх ажил амсхий. Алва бүхэн маань шинээр эхэллээ.

хайж минь дан гэж, чирэг дайчид минь ган гэж. Хаанаас нь харвач хадаар шоож болддоор давтчихсан шиг гайхалтай баатарлаг галалч. Үүрээр бүрөө маань хангинж болсон өргсөн шувууд шиг бид үсэрж босчихоо. Арай болтол одод тэнгэрийн өрхөн төгтөл бид амархи мэддэггүй ажил суралчин сургаагүй боллож өнгөрөв. Бидний өмссөн айдал, үхэлхэн айдал, өдржин явагдах ажил суралтын маань уулган чадал. Адил усын нутаг, адил усын үндэстэн ястана, адил үгүй олон аавын хүүхэд. Адил хэн нэг тогийн доор жахсаж бүлхэмдэж, адил нэгэн жорилгийн тулуу жүтгэж, тэмчэж явна. Шин орчин шин яс, шин диглэн байрт бид жахрагдаж, сорсон жаншсан анхнай жан аашан өөрчилж, чирэг дээрл бүрлдэж тогтох нэг жилийн хамтын сүрхүч, хамтын оюун ухаан, хамтын хүсэл жаргат нөөлөлөгдөж нэгтгэгдэж ирнэ. Амьдрал юм ахч хурдж явах тус маань түрэгдэж, алахгүй байж болохгүй. Арван жүгийн түлхэж хүчин биднийг яварж шаардаж, бид алхах биш бараг гүйх шаху оргаш тэмүүлж хайна. Манаусын амжилт авшилтыг сар жилээр хэмжих биш, гаргаар өдрөөр хэмжих болж. Нэр нөлөө минь олны өмнө ил шуурхайгаар нотлогдож, тонхоглогдож сонсдог. Шилэгдэж ирсэн шилдэг олон чирэгэрэс нэг нэгнэн ажиж хов ховндан бодло өрлчихөн. Аль нэгнээсэн амжиж давших юм сангих, нөхөрсөг аатлан нууцхан атархах сэтгэлэх төрөгдчихөж. Энэ гарга болсон гэж дараа гарга мэдий гэж дотор дотроо бодож хосч хаана. Манус ингэж эрэг шарг шиг алгуурааж маар аянтан чирэг амтрлын ораалах шаардлагад мосгогдсон чангарч. Өөр нэг жилийн бодол өөр мөч нэг янзын ажиллахтай хүн болж хавирна.

Арми маань түүхэндх аруухан гайхамшигт үлгэр хуудч уламжлал болтгалууд. Өдөржин манусын нүдэнд өнг боддог үнэн дөрхөөр амжин цуараалж, жангийн нь уссгаж завсаргүй бүтхэмдүүлж авна. Тэдгээр хамаг бий нэлтхэнж халуун чус оригмар сүр жавхлант бааттын тууласт нөөлөлөгдөж, манус жарамдан сүний нойр танч амар унтаж чадлгүйгээр байн байн баатар болцоход бусдын өмдөс дайр тэврэн дайсны жүг хасгарч дайрлан орж байхаар жүүдэн жарагжиж тололдон хондох. Манусын дунд явагдах өрсөлдөө мөрийчаны чаг жаа охор болж, хоёр гурван жилийн хоорондыг хэрвэчи амжиж чадвал өөрийнхөө нэг насны амьдралын замд шийдвэрлэх чанартай өсрэлт эргэлт гаргаж болохгүй чи үний ёс танихтаж илрэ. Гурван жилийн дотор амж бол чи агуйх эвхамт намд элсэгдэж болно, катраар дэвшүүлэгдэж болно. Гавья байгуулж алдар нэрэ мантуулж болно. Чармихгүй чадахгүй чадал тэнхээ чинь хүрхгүй сам бол, чадсан нэгэндээ дийлэгдэж чи чиргээсэн бууж чайжнаасан өнг гэрэлтэй салах юм. Чирэх хүнэ байр суур үн чаныг чиний жарчулсан хөлс хөдлөмөр үнэн бүтэмж оюун ухаанд шийдвэрлэхээс биш, өөр ямар ч тусалж дэмжих юм гэж байдаггүй. Чирэх хүндээ тэсэр тавьчаар хамгийн чухал болж шаарддаг. Тэсвэргүй хүн чирэг дээр ирээд бодаа олж итнэ гэдэг чинь чадшгүй хэрэг. Хатуу алав халтай соролт халуун хийдэн юу гүхнөөр чамайг чөхөөж чилээж үжин. Чайжинд элгэн төвөрчгсэн чарайд нь үргэлж ойтхар жангарчгсан тийм хүн байх гэж өвшөрдөггүй. Нүдэн гарилж чинь нуруун тэнийсэн 17-8-тай айгам залуусал чайжан залуужуулж чиргэн жавхаажуулж гялэрч чуурх хайлан явах ёстой. Чирэхэн ажил үүргэн орчилж бийлүүлж явхаас биш оройтож осолдож болдоггүй. Үүг ажил үйлс амьдралынх нь бүхийлээ явчаас арт түмэн алс ирээдүйдэн өвөрлсөн эрхэн дээд харуулчлах сэтгэлгийн гэрэл галваас ачран тоярч, ойр хавь орцон тойрноо нөөлөөлөн дайчилж явах алавтай. Чирэхэн бусдын өмнө хэжээч даруу номхон давшингүй өрөвч илэрч, хөгштөд таяг болж хөөхтөд тояа болж, ажилд тус аюуда дарлага байх хэрэгтэй. Ялагдсан чи ялалтын итгэл нүхтэггүй, ямхта ориглон батрам урамс жолваатай явах ёстой байдаг. Чирэг дээр үндэстэн ухсаа гэж ялахгүй, чадал чин хүрвэл байлдах цай тухай жанжин суусан ч байг гэж дарах хүн гардаггүй. Бөрөл нэг айдалхан хайр нэг айдалхан баримжаагаар чамайг итгэн гомжуулж иван таалж авна. Гэвч ийм нэг үннийг зөвшөөрөхгүй байж болохгүй. Нэг суманд атсан 5-3 хүн Монгол байлдагчийн хүлээж амсах хатуу жил хичээл нь өөр бас аль ч үндэснээ байлдахчаас хонь дахин илүү байсан гэдгийг зөвшөөрөхгүй байж болохгүй. Сүутэй цагаан олж уухгүй болно. Өрөөлийн үгээ сурахгүй өдөржин дүлий яваа шиг яваад байж болохгүй. Үгийн сурцхад үсгийн сурахгүй үжил танилт ухамсарын кан өндөржиж дээшилсэн хэр хэмийг олонд мэддүүлж, самдрын санынд гарагт нэг бишч гэсэн сард нэг юм бичиж гарахгүй байж болохгүй. Зам минь шууд имай гэдэ босон сон ууралцхаад байж болохгүй. Сансан дуулцсан болгоноо шууд тавьцхаад байж болохгүй. Хөлчин хөнгөн ухаан чинь хурчиж хүнээ санаагийн ажгалд мэдэж чадахгүй байж болохгүй. Орнынүүдэнд болох шиг үжигдэж орсарын кан сэтгэлд байр ижилэн танигдэж, илүү шиг сэтгэж дутуу шиг унтах хэрэгтэй. Хийхэрэн бид хэнээсчээ дутхгүйч, хэлэхэрэн бид жарам муй боогдон ачагдаж, бодсон хүснээ урсам яруу олонд сонсголтой илтгэж чадахгүй. Өөсөн бахандах учир олон таар. Чонтад үндэснээ байлдагч юмаа гэж чирэг минь бидний хорхийлж бусдаас илүү санж болохын дотор байдлын үжиж болом дүгм үжүүл. Гэртэн байхад мах чанахаас өөр хоол бодаа хийж чаддаггүй байсан Монгол залуус чинэ.
Чэрэг дээр ирж чэрэг ангийн хайр хүмүүжлэр хэдхэн жилийн хооронд нэртэй тоогооч болчихсон. Нэг цагийн дотор ч 10-20 ногоо хуурчихсан олондон гайхагдаж отороттон үлдсэн учир гарсал да. Жилд төмөнжин гахай махан гажиж үтгэлэн арамдаяар мандан жагсаалаасан буухгүй гавьян тэмдэг гялжуулчихсан яваа хүнийг би нүдээрэн олж харсан шүү. Сорсон соёлаараа шалгалтад орж дийлэхгүй юм аа гэж чирэг ангаас минь илүүчэд итгэмж үзүүлж Монгол дайчдын минь хятад шалгалтын доогуур шүүж дутуу хөдөн хаваар сургуульд оруулъя гэж харми. Хэдийвэр сургуульд орсон нь өдрийн од шиг чөөн боловчээ. Сургуульд оруулна гэж итгэж чармисэн чирэг ангийн ган сайхан санаанд нь манай Монгол дайчид сэтгэл хатгалаа явна. Тэдэ Оран чармид үдэш болгон сууж хятад дүгийг торцхонт л орсон ярь сурснаар баггүй. Хятад үсгийг чинь бас ярилцтал сайхан бичгэх чинь ангийн учир гэж мэдээ. Хаяа манай ончар Монгол дайчид эм мотой нэг үг юм уу өгдөө хөрм нэг л жижиг учир дээр гос өсрөн босчхоод бусдаан жимдэгдвч. Аслан дарынхан мэдэж орман доороо сэргээд Бэй хонган ажилдан ордог өвөрмөц сайхан анчилгаараа армийн дарга нартаа олонтаа бишрэгдэж байсан нь бодол биш. Чирэг дээр бид олон юм олж сурсан. Ухаан маань нэгдэж учир хэргийн улам цааш гүн бодох болсон. Бэйэн танж бусдын танж бэй болон бусдын хоорондох жирөө ялгаагийн танд авсан. Оройл хүн бидний яаж үнэлж ямар шуухан хэрэгэлж өргөж яваагийг мэдэж авсан. Чайжинд ирсэн төгтмөн агил барагч байлдагчийн дотроос зэрэг давшчиж ахсаалтан гүлтгэн тон чөөхөн. 10 хүнээс нэг нь шалгарч үлддэг биш, жоон мянган хүнээс нэг нь шилэгдэж үлддэг. Хаалан гэрд орвоч хаалал идэж болохоос биш, арих татаж болохгүй. Хангран санж сүнэн нойр алдаад харуулах санж аахан осолдгоч шүгэмжлэгтгүйгээр өнгөрч гэж болохгүй. Даргийн кан өмнө ёсож байх хэрэгтэй, даарч байсан ч дораараа ховцсан солчгож болохгүй. Зордонд орвоч түргэн байх хэрэгтэй, зам явбач тэгшгэн байх хэрэгтэй. Чэрэг хүн ингэж секунд минутаар байрлуулж өгсөн чаг сөрж болдоггүй хатуу сахлаг дүрмд баригдаж хашигдаж хэч хаач санаа гарan гойдож салхичал гэж явж болдоггүй.

0: 20 жил хазуугаар минь мөсөөж марилжиж өнгөрсөн тэр олон чирэг найзаа би мартахгүй. Чиргийн амьдрал минь сайхан. Хэзээд бодолд минь жол шиг аснаа.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, сая бид чирэг жохолч Сэчин билгийн бичсэн чирэг амьдрал сайхан гэсэн бүтээлийг Ахмад нэвтрүүлэгч Баяртын уншсанаар эргэн дурсаж сонслоо. Энэ бүтээлөөр өнгө гэрэлтэй, ярва алдартай ард тумны хүүхэд дүүнэр чирэгтэн чиргийн албанд явж байсан бүх дайчдан хүндэтгэл илэрхийлж байна. Мормин тулхтан хамтлаг.

0: Тубаражуугийн Монгол хэл нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэл нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Чэргийн хөөртэй миний аав бүрэн жаргал дуулна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Уудам Хорвогийн уян их шиг тус хань нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
1: Алтан хилд сүндрэлсэн амьд өхөшөө бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүн Нямагваг сурвалжилсан тэмдэглэл хил хижгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж хил хижгаар мандвал улс орон хүч хэрхэгжин.

0: Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтооныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар орны амар төвшинээ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг түмэн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үзүүлсээр ирсэн юм. Амглан чинхэр алшаа нутгийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Төвнийг Нема гэдэг. Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай Энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч хов хүн. Өвөр Монголын өртөн жасах орны шилдэг өв хамт намын гишүүн жирэг улс орны дэсийн яруалдрыг хүртэж өнгөрснөөр барахгүй 2026 онд бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгт морцсноо 1971 онд Алшаа баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Нема өнг гэрэлтэйгээр сонгогдожээ. Тухайн жилийнхэн 8 дугаар сард гал 25-тай Нема 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүүдүүтэйгэн дөрвөл Алшаа баруун хошуунай тансаг болох сумнай Энгэр ус гачаанай Дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номерт чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хүрмэгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын бүтээн байгуулалт харчингуй хочронгой байж Дундад Монгол хоёр улсын хилийг жаагалсан тор хүрээ гэж байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамаамалан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавдан хүн амтангүй, айл хөршөч үгүй, элэр балар говь нутагт Нема хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамаамалан адуулхын дагуу хилээ хамгаалж, сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бохлоорон сууж байгаад хилэн манаж хондох. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилэн хамгаалах ажиллаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь ялраашталал нь эмчилж өгсөн юм а. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм а гэж Нямагвай ярьж байлаа. 1975 онд Нема өнг гэрэлтэйгээр Дундад улсын өв хамт намын гишүүнээр элсэгдэж, тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Нема хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурганд дайрагдж, тэнгэр газар нийлмээр харангуйгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжинх нь хасгирах дуун догшин шуурганд бүр түрхэн дуулдана. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Нема сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал Немагийн хил хамгаалах ажилд хичнээн тохиолдсныг хуруу дааран тоолоод ч дуусшгүй юм а. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь. Нямагвач хил хамгаалах ажилдаан чагаарж хүүнч сургуул соёлын мөр хөөх нас болж, тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болжээ. Тухайн үед жам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамаа унаад хоёр бүхэл өдөр ям манжин сая тансаг булаг сумнай төвд хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч баян мууцсаар байж хорвогийн мөнх босыг үжүүлж түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгэн 3 дугаар он хүртэл сургуульд бичиг үзүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай ээжинхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдээрэн үжиж баярэн өнгөрүүлсэн хад бүхэг 1986 оны жун Нямагван хил хамгаалах ажлын буухыг тосж, ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болгодон Авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноос аваад хилдээр байсан бөгөөд ээжийн минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээждэн хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжэсэн суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор эвдэгдэх аюултай болохоор гэнтийн шүрүүн бороон чутгал саарл хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснө явганаар юм уу? Тэмээгэр чагдж байсан зам харилцаанаа багжиж шинчлэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрээ дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагван омбол хүү Боучван аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгсөн өгчөн нутагтаан бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол донхотлогдөн алчаадан ирж ажилласан юма гэж ярьж байлаа. Сүүлээр нь Боучван алчаа баруун хошууны тансаг хилийн томилсон салбарт шалгагдан орж 2023 оноос Афтайгаан хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод аавандаа дагаж жахаар чагдж байсан Боучван эмэг минь тэмээ унаад хил чагтахдаа намайг дагуулдаг байсан юм а. Эрм говийн шатам наранд чи эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэнд чи насан туршид нэг л вилсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднээ энхүү агуй их эх улсынхаан алтан хилийг хамгаалах ажлын буух яг жорхтой тосч авсим гэж байлаа. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагвай хүү хад бүх Омбол Боучвантайгаан яг сайхан 55 жил хил хамгаалж бий. Тэд альва бүхнөө эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдаж байснаас тэмээ мотор унж бараг 18 тэмн километр ажилласан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхарцсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж төм гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсынхаан дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагвай өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагвай тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алшаа нутгийн хаан алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ бүх улсын шилдэг өв хамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
1: Одоо жалгаад та бүхэндээ Төмөн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хүргэе.

0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад та бүхэнд агуу эх орнон чөлөөлөхөд үнэнч ханин болж хамт таан явсан морион дуулсан дууг хүргье. Мөр минь Ахмад байлдагч Найрал дуугийн бүлхмийнхэн дуулна.

Тубаражуугийн уудам хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэн шин байлдагч гэсэн дууг сонсноо.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Хилчид маань дархан хилэн сахин хамгаалж бидэнд өнөөдрийн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг авчирж өгч байгаа юм а. Одоо жалгаад та бүхэндөө хилчин би жаргалтай гэсэн дууг хүргэе. Дуучин алтаа дуулна.

0: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Ардын чөлөөлөх хэрэг байгуулагдсана баярын өдөртө зориулсан Уудам хорвоогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар өндөрлөх төхөж байна. Нэвтрүүлгээн би их улстан хайртай гэсэн дугаар өндөрлүүлье. Баруун үжимчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучтаасаа дуулна.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Провогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчм.
0: Үлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Энд бидний хамгийн хайртай хүмүүс ард түмнээ хүүхэд дүүнэрч хэрэгтэн хамгийн дээд хүндэтгэл илэрхийлье. Та бүхэн жалгаад Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг үлэн авч сонсоорой.

манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэтэ сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө хамтын сурчлах хийж, Ши Жинпин сурчлагыг эрхэлсэн.
2: Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин жарлагдаг гарын үсэгж урж, нэг хүнд гавья тэмтгэлсэн.
3: Үнэн сэтгүүлд Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлгийг нийтэлсэн.
2: Ерөнхий сайдын Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоону.
3: Төв бараа жүгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны үдийн хойно улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахуулах тухай 27-р удаана хамтын сурчлага хийсэн байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сурчлагын эрхлэх үе чухалчлагдаа. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жолоодлого болгож шин чаг үеийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжилснааг гүнжгий туушлуулна. Улс төрийн жолоодлогын чангатхан үүдэлт шинчлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг гүнжгийрүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулна. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн ойн тэмцлийн харалтыг тогтсон чагтанд биелүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх талаар шийдвэрлэгч нартай ахалт олж дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгуулалт ба үндэсний сэргэн мандалтын агуу их үйлсийг бүх талаар ахиулахад бат чанга байлдах бодлогын төшөг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж. Энэ удааны намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний хамтын сурчлагыг 8-р сарын 1-нд чирэг байгуулагдсан баяраас өмнөхөн хийсэн. Ши Жинпин намын төв хороо болон төвийн чиргэн явдлын хорооны өмнөөс ардын чулуулах чиргэн бүх жолоодохч байлдахч Жевсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахч чирэг ангийн бичгийн тушаалтан бэлтгэл алганы хүмүүс болон өрхөхийн чирэгтэй баярын өдрийн ерөөл жүнлээ дэвшүүлсэн байна.
2: Төвийн чиргэн явдлын хорооны байлдах бодлогын төлөвжүүлэхийн албан гэрийн нөхөр Сүнжин улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одогчлолтыг чанарлаг ахиулах асуудлын тухай тайлан хийж ажлын санал сануулах дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний нөхөд тайлныг нарийн хянамгай сонсож ярилцсан байна. Ши Жинпин тайлан болон ярилцлагыг сонссны дараа чухал яриа тавьсан байна. Тэр жагтан улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах бол дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах үйлсийн байвас жохох бүрэлдэхүүн мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн дахинд жуун жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтийн нийтдэмдэн бодол хэлж чиргэн хүчрхэгжүүлж чиргэн мандуулах ажлыг нам төрийн үйлсийн таван байранд тавьж намаас чирэг ангийн харчлалшгүй удирдахыг өчөөхөнч говьшгүй баримтлан чангадгаж намын шин чаг үедх чиргэн хүчрхэгжүүлэх харалтыг ил тодорхой дурдж улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтын шинэ 3 алхмын байлдах бодлогыг төсөвлөн хэрэгжүүлж, улс төрөөр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, чадварт нараа чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засах ажлыг бүх талаар ахиулж, тэмцэл хийхийн дагуу дайнд бэлтгэн бүтээн байгуулж манай чиргэн одогчлсон хэр төвшин болон бодтой дайн тулалдаан хийхэд чадвар илэрхэ дээшилж чиргэн хүчрхэгжүүлэх үйлс түүхэд чанартай амжилт олж түүхэд чанартай ховролт гарсан байна гэжээ.
3: Ши Жинпин чухалчлагдаа. Улс төрөөр чиргэн байгуулах бол ардын чиргэнгийн чиргэн байгуулахын үндэс бөгөөд улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлох байгууллалтын чиглэл болон суур болно. Намаас чирэг ангийг харьцлашгүй удирдахыг баримтлан чангатгаж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, онлоор живсгэлхэн чангатгаж, үжил санаа суртлын чигчлэлтэн гүнжгэрүүлж, дарга байлгачдын намын үгийг сонсч намаа дагах үжил санааны суурыг баттахан, чирэг ангийн үүрд намын жолоодлогыг дагахыг батлах хэрэгтэй. Авилгалын эсрэг хүчит тэмцлийг гүнжгэ ахуулан чухал их төрөл зүйлийн хяналт хамааралтын системийг төгөлдржүүлж, элч зүйлийн байгууллалтын яс чанар, чадвар болон ариун чигч байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Ши Цзиньпин жахтан улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоогчлолтыг чанарлагаараа ахиулахд үндсэн чиглэл ба шалган байж ах баримжаа нь хижээд дайчин хүчинд байгаа юм. Оюулаг мэрэгжлийг чиргэн явдалд ашиглахан

0: ангидгаж, эм төр сүлжээний чимээ жангийн системийг байгуулах ба ашиглахаан гүнж гэрүүлж, чиргэн явдлын оюунлах системийг алхам алхмаар байгуулах хэрэгтэй. Дайдах чадуурын системийг нийлүүлэх нь чангадгаж, жинхэнэ дайнаа сорилт хийхэр шалган байчааж үнэлэн жиших ажлыг сайтар хийж, чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх ажлыг лав дунаар ахиулж, улсын өрх мэдэл аюулгүй байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпинг хуцалхтаа. Нэг чохчлсон улсын байлдах бодлогын систем болон чадварыг бэхжүүлэн дэвшүүлэх бол улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн одоохчлалтыг чанарлаг ахуулах юм. Зайлшгүй зам болно. Чиргэн явдлын жассан чигчлэлтийг чангатгаж, чирэг анги ба орон нутгийн алсалсан өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахтай уялдуулан, систем тогтчийг төгөлдржүүлж, төрийн бодлогын дүрмийг бүрэншүүлэн, өөр өөрийн ажил хариуцлагаан үүргэлж, нэгтгэ хамжилчин хавсралч чирэг анги ба орон нутгийн алсалсан эмх тэглэмтэй ажлын байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн хамаатай байгууллага нэгчээ, орон нутгийн намын хороо болон засгийн ордон, улсын батлан амгалалт ба чирэг ангийн байгуулалтыг ихээр дэмжиж, бүх нийгмийн улсын батлан амгалалтад анхаарал тавьж, улсын батлан амгалалтын ажлыг хайрлан, улсын батлан амгалалтын байгуулалтад оролжж, улсын батлан амгалалтыг хамгаалах гүнж ужаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөөрөө жүгэмтэй, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэг жишээжин пин өнөөхөн жарлагтай гарын үсэг журч, дундад улсын ардын чулуулах чиргэн 9-5-4-8 ангийн Ян Юнд улсын батлан хамгаалалтын шинжилх ухаан чехник мэрэгжлийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэсэн байна.
1: Төвөөрөө жүгэмтэй, 8-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 15-р ухааны үнэн сэтгүүлдэй. Намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч шийжин бингийн эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг төрөгдөх хийсэн гарчхтай чухал өгүүлэл нийтлсэн байна. Өгүүлэл чухалчлагта 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсын байгууллах бол намын төв хорооны байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг бол энэ харалтыг биелүүлэх жангалхын цаг хугацаа болохоор эрхвш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж, шалгалтан ахуулан, шийдвэрлэгч нартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэл жаахдаа, манай улсын байдлаас үүсч, эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс болно. Хүн ам асар их, хот болгос, хөдөө тосгоны жүрөө мөнгө нэлээд их, хөгжиж байгаа улс болохоор дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжилтийн замналаар эрс говьшгүй замнаж, шин чавгийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг говьшгүй тууштуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн дундад улсын байгууллалтыг товын байранд тавьж, говтлогтой ахуулах хэрэгтэй. Олон түмний өдрөөр ирэх тусмаа нэмэгдэж байгаа олон ишт эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн шаардлагад чиглүүлэн, аш хүртэх хүрээх чар өргөн нийт нолныг нөлөөлөх том явдал бүхий л эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажил биелст чухал их нөлөө үзүүлэх ажлыг чангатгаж, хүчин чадал болон их баялгаан төвлөрүүлэн ахуулан тасралтгүй шин амжилт олох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг төвлөржүүлж, шилдэг өндөр үр ашигтай эмнэлгийн үйлчлэгний системийг байгуулан, эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг ураалах хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад эрчимтэй батлагаа хангах хэрэгтэй. Намын төв хорооноос нэгдэлтэй удирдах, нам жасхаас чиргэр атгаж хамтар хамаарх ажлын байршлыг байгуулан төгөлдржүүлж, эрүүл мэндийн ахуулах бодлого, систем, тогтчийг төгөлдржүүлэн, эрүүл мэндийн үжилтийг олон нийтийн бодлого тогтоох бүх явцад уусалчулан, эмэмлэг, эмнэлгийн даатгал, эмт ханга хамжилчин хөгжүүлэх ба засах тогтчийг төгөлдржүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил төрлийн намын байгууллалтын ажлыг чангатгаж, эмчийн шилдэг суртлыг бадруулан, төв чигч ажил төрлийн орчныг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөөрөө жүгэмтэй, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-р сарын 31-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, дээр хагас жилийн аж ахуйн байдал болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн чухал ярааны жургаснаг сурвалжин туушлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан, үжилснаа болон танилтаан аж ахуйн байдал хандшийн тухай намын төв хорооны шинжилх ухаанчин магадлалт дээр нэгдэж, нэн буттай арга хэмжээ авч байгаад ажихуйн үргэлжлэн шинэ шилдэх сайн чиглэлээр хөгжихийг ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн сайхан эхлэлтэй болохыг чармайн баялуулах хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үр бүтөмжийн үнэнхүү дэвшлүүлж, нэгэнт хэрэгжүүлсэн өл төрлийн төрийн бодлогыг сайтар бөгөөд гүйчэд ашиглаж, боттой гэрхэмлэсэн хэрэгчээтэй шин төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсөвлөн нийтлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгчээг бүтөмжтэй өргөдгөх, нөөц хүчн нь их дайчлах үйлдэлэн чанга чар хүрээ гатгаж, нэг бүлэх эрчимтэй арга бодлого тогтоож, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон чухал их төрөлжүүлэх түргэн хэрэгжүүлж, 6 жилийн торсөлжэнэ төлөвжүүлэг байгуулалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэгдэлтэй том жагтэлгүрийн байгуулалт, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар нэн олон боттой эрчимтэй арга бодлого тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний аюул эрсдлийг үргэлжлэн хүч тавин сэргийлэн арилгаж, гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшигаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг лавдуун сайн хийж, амьдралын хүчээртэй олон төмний хавсран дотгохын чангадгаж, ардын амьдралын нааж яхихын баталгааг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас шинэ хэлбэрийн чахалхан эрчим хүчнээс үлж, бодсын гүйлгэнээс үлж нэ байгууллагын байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонссон. Хурдас жахта. Шинэ хэлбэрийн чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээг чанарлаг байгуулахад нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан, инженерингийн чанар чангасаа болон аюулгүйн үйлдвэрлэлийг чангатгаж, чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээнэ байгуулалтыг ургачтай ахуулахыг батлах хэрэгтэй. Бодисын гүйлгэнээ сүлжээнэ байгуулалтыг шалгалтан ахуулж, хүйс чиг гол болох зам шугамын чадвархийг чангатгаж, хот хотоогийн үжүүр жахад гой болон хүргэх системийг төвлөржүүлэн, орон нутгийн аслан арх хэлбэрийн сэлхэн гой болон хүргэх дөрвөн баримт саатгүй жалгалтахыг ахуулж, дутагдaltaй талан хүч тавин нөхөрлөн холбоч нэвтрүүлэхийг шууд утгаж, үйлдэл чадахыгаа дэвшүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас эрүүл мэндийн тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай очлыг судалсан. Хурлаас жахад эрүүл мэндийн тэргүүн тавих чиглэлт бодлогыг бат бэх бий болгож, олон нийтийн арын чивэр эмэмлэгийн үйлчлэгээ ба эмэмлэгийн баталгааны системийг төвлөржүүлэн, эм тангийн шинжилгээ ухаан чиглэл мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийг ахуулан эрүүл мэндэд ашигтай үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалгалтан бий болгох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, бүх ардын эрүүл мэндийн гүжил ухамсарыг дэвшүүлэн, эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хамтын хүчнийг нэхтрүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас орон суучийн нийтийн хурамтуулгын мөнгийн хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын норгийг хянан зөвлж баталсан.
0: Хурлаас жахтан орон суучийн нийтийн хурамтуулгын мөнгөнөө үйлдэл чадвархийг нэн сайн бадруулж, гаргаж явах ба хэрэглэх хүрээх хөвчөөг өргөдгөж, дөрмийн хамрах хөвчөөг өргөдгөж, суугаад ардын орон суучийн олон янзт хэрэглэнэ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас засаг захиргааны зарим хууль дүрэмд засвар оруулах ба хөдшингүү болгох тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын төслийг хянан зөвлөж батлан, бүх улсын бохирдлын эх хэрэлтийг нийтэн байж авах дүрэм зэрэг засаг захиргааны 12 хууль дүрмийн хэсэг журмасад засвар оруулахар тогтож, бүгд найрамдах дундад ард улсын хуурай газрын бохирдл эдийн далай тангисын орчны бохирдуулахаас сэргийлэх дүрэм зэрэг засаг захиргааны 3 хууль дүрмийг хөдшингүү болгохоор тогтжээ. Хурлаас Ляонингийн Жуанхэгийн 1-р хугацааны инженерийн зэрэг чөмийн чахалгаан станцын 4 төрөлжүүлийг хянан зөвшөөрсөн байна. Хурлаас жахтан Дэлхийн аюулгүйн талын хамгийн өндөр баримжаагаар чөмийн чахалгаан станцын машин чохчлуурыг байгуулан ашиглалтад оруулж, бүх дамжлах, бүх чар хүрээндэх аюулгүйн хяналт хамааралтайг чангадгаж, чөмийн чахалгаан станцын аюулгүй байхыг эрхэвш батлах хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөжгүй мэдээ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн оюуны өмчийг хамгалах ба ашиглах тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан байна. Төлөвжүүлэг нь дундад улсын онцлогтой дэлхийн төвшөнтэй оюуны өмчийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтын тойронд бүх талаар шинийн үүтхийг дэмжсэн оюуны өмчийг хамгалах орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, зөвхөн чанарлаг хөгжилтэй ахуулах оюуны өмчийн ашиглах чадамжийг ихээр нэмэгдүүлэх, өндөр бутамчтай жасан чагчлалтыг ахуулах оюуны өмчийн ерөнхийлсэн хамааралтын системийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэх, гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэд үйлчлэх оюуны өмчийн олон нийтийн хамтын ажиллагаанаа шинэ байршлыг идэвхтэй байгуулах зэрэг дөрвөн талын голдлоготой үүргийг байрлуулж, байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн оюуны өмчийг хамгаалах инженерин, оюуны өмч ба хиймэл оюуныг харилцан ахуулсан инженерин, оюуны өмчөөр бус нутгийн хөгжилтөд үйлчлэх инженерин, нэг бүсэн нэг жамын оюуны өмчийн чанарлах хамтын ажиллагаана инженерин зэрэг 12 тусгай төрлийн инженеринг тохируулсан байна. Төв барааж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш, дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогой тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж, хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхүч жууна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхийшүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхийшүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж, өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж, хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож, тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийг шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийл засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг ам ахуйн ховролт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чагчлан жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чагчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чагчилсан. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, ол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамт

0: хатин хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бусын шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлөл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн юм. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн юм. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч надад найдал ухаанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142 чиг 2 байснаас дээшлээд 147 чиг 3-т хүрсэн юм. Сугал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төр явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төр явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга атгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухын шинжил ухаан чех мөрөгжлийн талаар Бэен Дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн

0: Шангянгийн Чангу Шинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж иржээ. Шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөлж билнэ. Одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзинжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжил ухаан чагн мэрэгжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн манд тулхад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмэлсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэм бол оюун машин хүн явна багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зүүн 95-ыг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинд байгуулсан юм.
1: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулцсанаар болгоч хөвчин хастана. Нэвтрүүлэгч хунчин найрсаг саруул.
0: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнэ. Оюуны гэрэл ухааны жол. Ном бичиг бидний хань.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүүнартан үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь аражуугаас холдохгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжинаараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өөртөн засах орны солонго шагнал, сарнаа шагнал болон үндэстэнэ утга жохол сэтгүүлийн оннай шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт жохооч Баажурамтын жохоолсон ордосын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч дугарч авин шингээсэн сундарт ботгох гэх нэгэн сайхан хүүхдийн арааж үжигөөс сонсохор боллоо. Эжнээ охин угжуур ботгохтойгоо ямар сайхан дурсамжтай байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Сундарт ботгох. Жүчхийг жохосон нь Баажурамтуу. Өөрчлөн найруулагч Огюн Чимэг. Удирдаач Англим Чичиг.
2: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботох дүүрсэн аав нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
3: Сөх! Сөх! Хүмүүс хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ. Хөөрхи, хөөрхи. Яв. Энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
3: Эхний хөдөө ботглоод энд ичгчээ. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтаа байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Айлв, хурд нөхийгэр нэмнэт аманд шар тус хий. Миний ахаа шар тус аваад ирээ.
5: Амцоожо.

0: Эзний нэлхаран ихэсэн өнчирч хоторсон ботхыг хөөрхилж торомгор тунгалах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эча энэ ботхоны нүд хамрын үж яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ хамар өгсөнээр өгчхи болно уу ээ?
2: Тэгэ, миний ахын дуртай бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хөө минь нэг сайхан арчилж ондруулаад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өг. Бойтог тойтог алхалдаг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бай. Хамар өгөө. Гүдэс чин ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суулга савруу өнгөлжөөд байдаг чин. Хамар өгөө. Чи ү, мэ, чи су ү. Би хоргол борсгоо идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бургансар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ. Аав ээжтэйгээ байнш бараад тавн чөлөөгүй.
4: Үчилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аав нь.
1: Хөрхөн бичтэй аваа.
4: Энэг нь юу юм? Мэрэ хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу? Тэрийн харалдаа миний ахаа. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ахын чинь мандаг юм аа.
3: Том болж байна миний ахаа. Өтөө үлжингөн часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жоохсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
4: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь. Чагаан эсхээ дээр шинэлжгээх нэ.
3: Харин тийм.

0: энэ шиний нэгнийг өвдөх тулам частаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэх жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад ээснээ хамар өгийнхөн угжийг барьж малын хашаандан очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрэн даллах талалхын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! За таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Овоорад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. За, за. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихээ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишгэн далайн мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишгэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.

0: хотод очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урд жирээд байдаг хантан харин алах байлаа.
1: Өөжө, өөжө, миний хамар уу хаа байх юм ба? Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
2: Чаш, тэмээн томд байх байлгүй миний ахаа. Бээж, бээж, чаашаа. Хаах, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээр л хүн хамраад нудраад байли. Чаш, чаашаа.
3: Манай хар буур чаашаа хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
1: Хамар өгөө, хамар өгөө, чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сүүгээ өө. Үнчи шиний нүгнөө чааш уу. Ава, ава, хамар уу харагдахгүй байна. Яаж гсэн бол доо?
3: Часанд шуурцсан амтан хашааны нөмөрд байгаа байл гэдэ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтөлгөөсөн босч гохин дохин хөдөлж гөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар үг байдаггүй.
1: Миний бутга, миний хамар үг яаж гсэн бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өөч, миний бутга байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээдэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботохтойгоон алах байлаа.
1: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө!
5: Хамар өгөө!
1: Өөч, үнэн байхгүй байна.
2: Олтноо олдно миний ахаа.
1: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө! Хаши хорооны энгүүр байхгүй юм даа.

0: Шинэ цайгаан яруухан уумагч эзнийхэн аав тэмээний эрэлт гарлаа. Шинийн гээчэд морилон саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс овоо доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийгээр аав нь ганч ингийн тууж авчирлаа.
1: Ау имэ. Энэ инг бор толгойн зүүн суунд ганчаар байлаа жогсож ила. Нааша туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр ботхны мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туун гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүйтэй чаача хуртар хоолой ийдэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чагт ботхаалаа ойрохгүй. Хуулгай чийлгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өдөр ботхотын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн ботхонд үүнэг чан ойртдаггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгацсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчээ. За миний ойхан бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандаггүй муу имий олж авчраад хамарлаад ирээ.
4: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөөр эзнийг инх гэрээрэн ботхны эрэлт мордлоо. Аав нь эзнийг нэхи дээлэрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн уулчалах тээш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулахгүй нулимсаа мэлтгэн үлэм буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдлөлөө.

0: Оо минь яах вэ? Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мөцөөва.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харганыгч ботго болгоо химээ наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөвгүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлцэх дуунаар сэрээд үчхэд үд хэлвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдэ. Энэ инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаа ч явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ахаа, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ахаа?
1: Өчөө.
3: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгая.
0: Шуутын арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээч нь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой болоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдаг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрн тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энэгүүр нэг сай мөр ин мөсхөд үчи.
2: Эзний тэмээнээс буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөн зөөсөр нилээд жайджээ.
1: Өчнө, миний ахаа. Час сүхэн дуунчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ахаа.
4: Өчөө, ава! Та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан, хүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ.
1: Хөөй, миний ахаа. Нааша, миний ахаа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь оо, нагч чинь шинэлгэр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурдан харьж хаяа миний ахаа. Хөөй, миний ахаа, бити гүйгээд бай.
5: Миний ахаа. Оо, миний ахаа. Хоолн жараа сайхан.

0: Ханда, хурдан нааша ирээ.
1: Яасан юм яха?
0: Өнөө, энд хуар байна. Оо, хуартын нүх. Бас сайхан шинэл байна. Та нар хурдан ирээ хар. Үн шил чанаа бас сайхан хуар байна. Яг, яг бутхны нүд шиг хуар байна.
2: Юу болчихсан та чаа чаа хоёул очиод үжи.
3: Охныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эцэгийнхэн сандран бэлтэж цас бодруусаар охныхоо дуу гарсан зүг гүйлдлээ.
2: Миний ах яасэ миний ах гэгэн чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яраад байсан бэ?
4: Зүгээр миний ах.
2: Солон орчихгүй үжтэй.
0: Өнөө төр бас тэнд үч.
3: Эзнээ хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
2: Бурхан минь ээ. Эн чин юу болчих вэ? Аа?
4: Яв.
3: Дун цагаан часан дээр гүүнэс гүн ав адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж нарийн ажвал тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ямар тэг юм байх нь илхэн мэдэгдэн.
5: За байж, би нэ харахгүй.
3: Аав нь ганчхан дивсээд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүрдийлгэн бүлтэлчин.
2: Хилээ, хөөрхий амтад чинь энд ирээтэн сүхэнд унчихч штэ. Ястэ үе хилэл үтсэн юм байна. Энд чинь уул нь бас ийм их ан хөндөй байсан юм уу?
5: Ата. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
2: За, хоёулаа татъя да.
5: За.
2: Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, бай чинь өвийг нь олуулчихъя.
5: За, хүчил.
0: Би бас хавсрий.
2: Чамгүй яха.
0: Хей.
2: Яа. Донгоч нэг юм. За.
5: За. Гарлаа.
0: За.
2: Ямархан юм байна. За.
5: Гараад ирдээ. За. Юу ч гэсэн гараад авлаа.
0: Миний хамар өг, миний хамар өг.
5: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалхан жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнти нүхнээс гаргалаа.
1: Наднаа гажир шинжилгээнийх нь нүгүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эдийн их нүх онгилгч хаяад болж тавьсангүй явсныхан гайн гарж байгаа байхгүй юу?
0: Холхоон зогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө! Чи чинь ягаад өн нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий өлссөн биттөө хөрхи миний амтаа хурдан хараад суугаав уу?
0: Эзнээ бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхоон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнээн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө, хөрхи өлссөн биз дээ?
3: Оо, миний ахаа. Миний ахаа чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч оргоор ботох тоглож ясаар байгаад нүхэн дунчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартын нүх гэдэг чинь хоёр бутагнай хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроосоо хайлаад шилтэж хөлцсөн нь тэр те миний ах.
2: Оо, ийм байж шта.
1: Их хөрхи миний ах чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний ах. Аав нүнсий ч ханааша. Хөрхи амтны.
3: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөрхи.
0: Ботхон олсон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцсан инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үчхүүлээ. Холын хотод байдаг нагчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
4: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нагчтаа жолох. Тэгч

0: Нах чи гаю авчирсныг үчгүй юу?
1: Нах чи сайн шинэлв үү?
2: Сайн сайн. Миний охин сайн шинэлв үү? За, миний охин чинь инх явж мөнх жаргаан шүү.
3: Миний охин хараа. Тэр юу вэ нөө?
4: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үзсэн чинь харин нөгөө хамр өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
1: Миний хамр өг хамр өг яагаад төлөвс дотор орчихсан юм бэ? Хөө оруулсан. Гаргаж өг. Би хамр өгөө авнаа.
0: Миний ах өөрхий сайн харал та. Хамр өгч чинь өнөөмө аймсчүүдэг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүүжгсэн сортоо тань аргагүй үлийж байхгүй юу?
3: Ахын минь ээ, тэр хамр өгч чинь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ. Мэ, чи энэ жолоо төрий гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
4: Эзнийхийн нахч алс сэжимшүүрийн башин авчирч хитэн ботхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
1: Аа? Үний юу? Ваа! Хоё, тэр чинь миний хамар өг мөн байна. Ваа! Хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Та нар үүнтэй. Ээж аава.
0: Үйтэ миний хоорхи.
4: Хүжүүнтэй сундартай хитэн ботго бүм бүм тишүүлж бүжр бүжр алхсаар говийн гүн рүү орлоо.
0: Хамар үгч нь удалгүй угжаан санаад гэр өөдөн гидэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
1: Хөө! Муу хамар үгч одоо төнгөрд гарна уу, гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
4: Миний чинь шинчгийн сайхан юм байна.
5: Баярлзийхин харал да.
3: Хөрхийтэй миний хөх.
4: Жүчигдэх дүр. Аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчиг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.
6: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
7: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Бичхан найз нарын уянг алсан хүүхэд миний нэр арааж юу гэсэн хоёр сайхан шүлгөөс сонсч хоёо.
8: Хүүхэд л Чулуун Баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Ээжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр ээжийн сүү шиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Гал өвгөч өмгөж, гар өвгөч өнгөж, гажир момж мөлхөө, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Огтор гуйд нэсэм дэрвиж, од атхам сарвих. Эд дөхөө хүүхэд ондоон ертөнчиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Хэлд ороод байсагч хэрэг хийгээд бачимдулах. Хнөөс жаймгүй хиймурлаг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Үрийн бүүэ жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин нэгч аяавол их орон чинь сонсдогсан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Алга бөмгөөн чулуудуул аав нэнд тосгосан. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарай. Юу сайхан, юуч сайхан, юу сайхан хүүхэд сайхан.
9: Миний нэр Араачу Л Чулуун Баатар. Хуван гэртэй билээ.

0: хоёр нэртэй билээ. Холд нутагтай билээ би. Хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяга Өвөр Монгол хөх хот. Миний таяга өөртөө жасах хөтөө тосхон. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Арад Туман. Талын чолмон үүрээр малын чумбан мөрөөр онгон жаар түлгий чинь милаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Арад Туман. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Арад Туман. Бэлгийн юсн тэнгэрээр, бэрхийн ярын ангираар бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгоч өгнө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Арад Туман. Чагар найж явхаагаар чахалгаан тэнгийн ухаагаар чавдар мэчтийн орноос чаашин чамай удартна. Чагаан хатгах шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Арад Туман. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар ихэн их намаасан салалгүй гэрнэ. Ихэн их жамааран сааталгүй очно. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Арад Туман. Хотын чагаан асарт, холын нохон атарт чичг бүжгийн дэлбэн болж бүжг шигэн чичгэлэн. Бүжг чичгийн дэвжэн болж чичг шигэн бүжгэлэн. Миний нэр Аражу, нөгөө нэр нь Арад Туман. Аражу би намих билээ, алтан дэлхийн нар найх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлгэлж ардын жүрхнээс ярч байна. Аражу би нар найх билээ, агуу содон намих билээ. Алс гарахт айргаан милиач алтай хэлээр юрууч байна. Хувин гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ. Холт нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол хөх хот. Миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон.
1: Хайрт дүүнраа, энэ удааны нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүн Чин Хянах Чэдэж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалааг угаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
4: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: Төвөрөжгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өндөр төвшөнтэй шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчирхэгжүүлэхийг чармайн бэйлүүлье. 2021 оны 5-р сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 20-р удааны академичдийн их хурл, дундад улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 15-р удааны академичдийн их хурл болон дундад улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 10-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Одоохны дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсалд төрөгсөн улирж, олон улсын орчин нөхцөл эдрээн будлаантай болж, дэлхийн аж ахуй бууралтын хугацаанд орж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээ дахин цогцлолтод тулгарч, тогтун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгджээ. Шин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийн нөлөө өргөн бөгөөд гүнзгий байж, даяарчлалтыг сөрөх үзэл, ганц талт үзэл, хамгаалах үзлийн үзэл санааны урсгал далдуур дэлгэрч байна. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх нь олон улсын байлдах бодлогын үзэлцээний гол талбар болж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ашигтай байрыг эзлэх өрсөлдөөн урд гараагүй шүрүүсч байна. Бид эрхэвш хурц чанга санаашрын зовнох ухамсартай байж, үзэл санааны бэлтгэл ба ажлын бэлтгэлийг гүйцэд сайн хийх хэрэгтэй. Одоохонд шин нэг ээлжний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт нисэх мэт дөрөнгөгжиж, шинжлэх ухааны судалгааны хэв загварт яг гүнзгий хувьсалт гарч, шинжилгээний салаа солигцэн ууслалцах явдал тасралтгүй хөгжиж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжил ба аж ахуй нийгмийн хөгжилд нэвчлэн ууслалцахыг төрөгдөгжээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх өргөц илт нэмэгдэж, хорвоо ертөнцийн ихэс одон цогцсын эргэлт, одон системийн улиралт, орчлонгийн үүсэл хүртэл, бичил ертөнцийн багаас гений засварлалт, мөхөлгийн бүтэц, квантын тохируулал эзэмдэл хүртэл цөм одоох дэлхийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн хамгийн өмнө зах болж байна. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх гүнц илт гүнзгийрж, гүн окторгоон хань хэмжилт нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн өрсөлдөөний ашигтай байр болж, гүн далай, гүн газрын хань хэмжилт нь хүн төрөлхтний байгалыг таних шин харааг тасралтгүй өргөдгөж өгчээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хурдц илт төрөгсөж, мэдээ зангийн мэрэгжил, зохиомл оюунлагаар төлөөлүүлсэн шинээр хөгжсөн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил өдөр төргөн хөгжиж, цаг, орон зай болон хүмүүсийн танин мэдхүйн хүрээ хэвчээг ихээр өргөдгөж, хүн төрөлхтөн яг нэгэн хүн машин бодос гурван иш ууслалцсан түмэн бодос оюунлаг холболтсон цаг үед орж байна. Амьд бодсын шинжлэх ухааны суур судлал ба хэрэглээний судлал өтөр төргөн хөгжижээ. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх нарилгц илт чангаран амьд бодсын том молекул болон генийн судлал нь оновчтой тохируулан эзэмдэх шатанд орж, амин насыг таних, амин насыг өөрчлөхөөс, амин насыг нийлүүлэх, амь насыг зураглан төлөвлөх тийш гүгжиж, хүн төрөлхийдэнд аз жаргал авчрахын хамт бас амь насны иш ёсны шалгалтыг авчирсан байна. Олон жилийн чармайлгаар дамжин, манай улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүхэл цогцын төвшин ихээр дээшиллээ.

0: Бидэнд шин нэг ээлжний шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсэлтийн тохиолыг атгаж, ашигтай байдлыг амжин урагшилж, авгаа үйлсийг бүтээх суурь, итгэл хүчин, итгэл зориг, чадвар бүрэн байгаа юм. Үүний хамт манай улсын шинийг үүдэх уугал чадвар бас тийм чанга биш. Шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадвар бас өндөр биш. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх их баялагийг эмхлэн нийлүүлэхээр бас хөрөлцөхгүй. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчний байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн оруулалт гаргалтын үр ашиг нилээд доор байж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн чадвартны эгнээний бүтцийг шилдэгжүүлэх чухалтай. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үнэлэлтийн систем нь бас шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй байж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ам ахуйг улам нэг алхам төвлөрдржүүлэх чухалтай байхыг гэж олж харах хэрэгтэй. Эдгээр асуудлын олонх нь урт хугацаагаар орших хүчир асуудал болохоор үргэлжилэн их хүч оруулан шийдвэрлэх чухалтай юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

намын 19-р их хурлаас 2035 он болоход шинийг үүдэх хэлбэрийн улсын тэргүүний эгнээнд орох байлдах бодлогын харалтыг тогтоож, намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлаас манай улсын одоохичлох бүтээн байгуулалтын бүх тал дэх шинийг үүдхийн голлох байр суурийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын тулгуурлал болгоно гэж дурдан гаргалаа. Шинэ хөгжилтийн шатанд суурилан шинэ хөгжилтийн ойлголт түүнийг туушлуулж, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулан чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд эрхэвш шинжлэх ухаан сурган хүмүүжлэр улсаан мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаан хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, улсын шинийг үүдэх системийг төгөлдржүүлэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсыг төрөглөн бүтээн байгуулж, өндөр түвшинтэй шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. 1-дүгээрт, уугал үүдэлтийн чанартай, хөтлөн дагуулах чанартай шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг чангатгаж, зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайнд заавал ялалт олно. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн талаар биеэн даавал үндэстэн тогтнож, шинжлэх ухааны техник мэрэгжил хүчрхэгжвэл улс хүчрхэгжинэ. Суур судалгааг чангатгах бол шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийн зайлшгүй шаардлага мөн. Бидний үл мэдхээс мэдэх хүртэл магад бус чанараас магад чанарт хүрэхийн зайлшгүй сонголт болно. Суур судалгааны 10 жилийн ажиллагааны төслийг төрөглөн тогтоох хэрэгтэй. Суур судалгааны талаар зөрөгтэйгээр хайн сүвгчлэн уугал үүдэлтийг товойлгож, орчлонгийн улиралт, үзэл ухамсарын мөн чанар, бодсын бүтц, амь насны үүсэл зэргийг хайн сүвгчлэх ба илрүүлэхийг ахиулан байгалийг таних зааг хязгаарыг өргөтгөж, танин мэдхүйн шин орон хүрээг нээх хэрэгтэй. Суур судалгаанд нэнч хэрэглэлтээр хөтлөмж болгон боомыг шавталж, аж ахуй нийгмийн хөгжилт болон улсын амар төвшөнд тулгарч байгаа бодтой асуудлын дундаас шинжлэх ухааны асуудлыг хурангуйлан боловсруулж, багал зуурдал мэрэгжлийн суур онол болон мэрэгжлийн уг ёсыг нэвтрэхээ ойлгох хэрэгтэй. Суур судалгаанд дэх эдийн засгийн оруулалтын эрчмийг чангаруулж, зарлагын бүтцийг шилдэгжүүлэн, аж ахуйлын суур судалгааны оруулалтад гайл татварын харгалзал үзүүлэн, нийгмийн хиний хандивлан хөргөх ба суур мөнгө байгуулах зэрэг олон арга замаар бэл оруулахыг зоригжуулж, үргэлжилсэн тогтвортой оруулалтын тогтцыг бий болгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд асуудлаар удирдамж болгохыг баримталж, хамгийн бачим, хамгийн тулгам асуудалд чиглүүлэх хэрэгтэй. Улсын бачим хэрэгцээ ба алсхтын хэрэгцээнээс үүсэж, чулуун тос байгалийн шатагчхи, суур түүхий материал, дээд дисийн чип, аж үйлдвэрийн зөөлөн тоног, тармилын үр, шинжлэх ухааны туршилтад хэрэглэх хэмжүүрлэг бэлтгэмж, химийн найрлага зэрэг талын зангилгын голлох мэрэгжлийн талаар бүх хүчээрэн бэрхшээлийг шийдвэрлэж, нэг бүлэг эмийн зүйл, эмчилгээний багаж хэрэгсэл, эмчилгээнд хэрэглэх бэлтгэмж, вакцин зэрэг хүрээндэх зангилгын голлох мэрэгжлийг төрөглөн шавтлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн бүх тал ба улсын амар төвшөнд холбогдох суурлах голлох хүрээнд зохиомол оюунлаг, квантын мэдээ зэнг, хурмал цахилгаан хэлхээ,
тэргүүний үйлдэх үйлс, ам нас эрүүл мэнд, тархины шинжлэх ухаан, амьд бодсын үйлдэр байж уулалт, агаар сансрын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, гүн газар, гүн далай зэрэг хошуурл хүрээг онилж, нэг бүлэг байлдах бодлогын чанартай, нөөцийн чанартай мэрэгжлийн судлан нээх төслийг бараалхийлэн байрлуулж, ерөөдийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил ба аж үйлсийн хөгжилтийн ашигтай байрыг онилох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил дэх эдийн засгийн оруулалтыг шилдэгжүүлж, байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай хүрээнд голдлоготой оруулах хэрэгтэй. Шинийг үүдэх хэлхээ аж үйлсийн хэлхээг уусалцуулахын зангилга нь аж ахуйлын шинийг үүдэх бэйч цогцын байр суурийг тогтоох явдал болно. Аж ахуйлын шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчнийг чангаруулан аж ахуйлын шинийг үүдхийг зөвөр урамшуулан зоригжуулж гэдрэг шахамдуулах хэрэгтэй. Аж ахуйлын сэдв гаргагчийн үйлдэлийг бадруулж голдлоготой төслийн хамжилцаа ба судлан нээх ажиллагааны нэг цогц жилтийг ахиулан толгойлогч аж ахуйлаар дагуулуулсан ихдээд сургууль судалгааны хүрээлэн газраар тулгуурлуулсан шинийг үүдэх бэйч цогцнуудын харилцан хамжилтсан шинийг үүдэх холбоот цогцыг төрөглөн байгуулж өндөр бүтэмжтэй бөгөөд хүчирхэгийнх нийтлэг чанартай мэрэгжлийн хангалгын системийг хөгжүүлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлэн хувируулах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Одоо үеийн инженерэн ба мэрэгжлийн шинжлэх ухаан бол шинжлэх ухааны уг ёс болон аж үйлсийн хөгжилт инженерингийн судлан үйлдэх ажлын хоорондох дутагдж болшгүй хөөрг мөн одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системд зангилгын үйлдэл үзүүлж байна. Олон шинжилгээний салааг уусалцуулсан одоо үеийн инженерэн болон мэрэгжлийн шинжлэх ухааны судалгааг ихээр чангатгаж суур шинжлэх ухаан ба инженерингийн мэрэгжлийн хөгжилтийг дайчлан бүрэн бүтэн одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаарт улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчнийг чангаруулж улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. Дэлхийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчирхэг улсуудын өрсөлдөөн бол улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчний үзэлцэн болно. Улсын туршилтын тасаг улсын шинжилх ухааны судалгааны байгууламж, өндөр түвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн дагуулагч ажил хөдөл бол цөм улсын байлдах бодлогын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хүчний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Өндөр түвшинтэй шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэх үүрэг хариуцлагаан ухамсараасан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасаг дөрөвд хандах шаардлага ёсоор дэлхийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хөгжилтийн их хандшийг чанга мөрдөн дагаж, манай улсын хөгжилтөөс шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хөгжилтөд дурдсан үүрэг хариуцлагад зохицуулан байлдах бодлогын чанартай, зангилгын чанартай чухал их шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийг илүүхэн гаргаж, улсын голдлоготой туршилтын тасагтай уялдуулж, дундад улсын онцлогтой улсын туршилтын тасгийн системийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Улсын шинжилх ухааны судалгааны байгууламж, улсын байлдах бодлогын хэрэгцээгээр өдөрдөмж болгож, улсын хөгжилтийн бүх тал болон алс хэтийн ашиг тусыг нөлөөлж байгаа чухал их шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, уугал шин үүдэлтийн голомтыг төрөглөн байгуулж, зангилгын голлох мэрэгжлийг төрөглөн шавтлах хэрэгтэй. Өндөр түвшинтэй судалгааны хэлбэрийн их сургууль шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх, чадвартны 1-р их байлгыг хүмүүжүүлэх, шинийг үүдэх 1-р хөдөлгөгч хүчнийг чангадахыг нэн сайн уйлдуулан, суур судалгаан, гүн зузаан, шинжилгээний салаа соливцэн уусалцсан давуулг амбадруулж, суур судалгааны гол хүчин ба чухал их шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шавтлалтын амьд хүчин болох хэрэгтэй. Судалгааны хэлбэрийн их сургуулийн бүтээн байгуулалтыг улсын байлдах бодлогын харалт, байлдах бодлогын үүрэгтэй зөвлөгдүүлэхийг чангадгаж, суур хошуурлын сүвгчлэлт болон зангилгын мэрэгжлийн шавтлалтыг чангадхан, дундад улсын онцлог, дундад улсын хэв намба, дундад улсын сүр явхатай шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярианы системийг чармайн байгуулж, нэн олон гарамгай чадвартыг хүмүүжүүлэхэд хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сүлчэм, сүлчэм, аа, сүлчэм. Бивас машин жолоод ич.
2: Үчи аажуу явуулда. Аажуухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ, нэг л гишгэл гэртээ хүрч гин.
3: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амар л таа.
4: Заахын дэсчхээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэстний хэлнэ програмын төв газрын Монгол нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдөр бол 8 дугаар сарын 1-р өдөр дунд улсын ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдөр болно. Өнөөдрийн тухаараар та бүхэнд би Дамтын сүрэнгийн Хөлөмбөр хотын хайларын өв наримдлын уудам талбай болон фашист эсэргүүцсэн дэлхийн дайндаж оруулсан хайларын дурсгалын чичилгээр тойрсны дараах бодол төрөглөн тэмдэглэсэн өнхийн төлөө гэсэн мөчлөх найрглалаас сонортуулж ардын чөлөөлөгч хэрэг байгуулагдсан дурсгалын өдрөн тэмдэглэе.

өнхийн төлөө би дамдын сүрэн. Дэлвчигцэн хөөргөнсг тасархай хөөрх хайлар гол дор тамаас дэбажнаас мөнхөд тусаарлагдан улаан чөлөөлөх арим эгнэгт урагшилн чагаан ижирхэх түрмхээтэн ямагт ухран бат бөх чулуун хөргөөр багчаар атсан машин өнгөрн барчтыг хүн амьтанд тархаан балган өөрингөн амиг хөнөн. Ас ТВ хурамжилн төвшөтгөх арам түмэн чирэг чугн араан дан хүртэл зөвсөглөн аянгад дайнаа баран сүудэр нэтвэлжин. Энэ хөргөн дээгүр өнгийн ард жарчхийд хас хорглон чөдөртэй чиргэн ахт дандан туун чөлөвсөн өдөрдөнс үргэлж чөөвөрлөн. Төмөр мэт үл арилах түүхийн гашин үнэн үлдэн төөлхөд хөмжиж чадахгүй торойн түдэлхэд ойртож болохгүй сүглийн.

сумгүй хөхөр бөө. Чахтан дараар бөөлчин дөргөж, чаан наан сум шидэлж, барин сүртэн гажир ширвэн, барлах дунд нь тэнгэр сочин. Дайснаас үсээ дарж, дайждийн хан омгыг ожойлогч, дарлахстын толгойг үндэлгэн, дандан жандарч уурсан. Мөртэй хүний хөвтүүлж, явган хүний мүлхүүлж, хад чулууг сэгсэрн, хайран хотыг өвдөн. Ялгсан дуулыг чуураа дуулж, ялалтын бүрэг ханг нуулж, дэлхийн фашисты ялан дээрэнгүй сүрдүүлийг сөнөөн. Сумам буудаж дуусахсан сумгүй их буу, сохор имших дүнсгэр харагдан, сонортой имших чимээ чагнана.

Живерсэн танк. Хөлөмбөр нутгийн хөндлөн охтолж ирсэн гүнжиг гадрын сорв. Гүйчэд арилаа гүйж урагна. Берлинэ гудамжаар тэнч бэрх хол явсан ганг гинжин өлөгдөвч гадаад талайг жорно. Үрэлт нурууг давж, утаат хоос жилгалж, уушиг чүрэх долгосж, унтах нойроо мартан. Бүхөхтөн жүрмөлсөн чирэх, бүдүүн нүргэндэн дүжирч, бүрэнгүй харангуйд дасч, бүлээсч халуучиж дуулалдан. Жахсаалаас энд хочирч, жевэрсэн ганж танк, шагайвраран эртэнчий харж, шамбалын дайныг

нүхэн бөхлөлт. Хулганы мөр шиг газар нүхэлсэн худал хуурмхийг гүн далдалсан. Нар үчгүй жихэн хүйтэн намрын чихтэй шал нойтон. Амбан нойны гэрт нэвтрэн атман командлагчийн өрөөнд нэвтрэн. Хайлар голын доогуур нэвтрэн хаа холын нисгэлийн жогсоолд нэвтрэн. Аут пулмёт бүлэн жуулттай, автраар сум бөмбөг жигээстэй. Амсхлах чивэр агарын шүүлттэй, ангаж ариутгах төхөр төхөрөмжтэй. Энд хөлсөлсөн түмэн ажилчныг элстэй ганганд булсан гэрчтэй, өмөс нь хэлхэж харгаслан тамлсан этгээд хачин нууч чааждай. Жорох төлөвлөх нь алга болохоор жуулчлахсад дураар явах нь өрстөлтэй. Хортой багчаар хурч эмэс хоёр алхамын чаана

өргөцөн баатарчуудын хөшөө. Номын чинхэр хөлөн байрын нов ногоон бэлчээрт нутагт сайхан сэтгэлт орс хин саруул магнаатай хөвгүүд өрсцэн. Ялалтан бүлгэлсэн гармушка хөгжим яруухан тод өгшгэлж байхад ялааш их пулеметийн дунд ажханж яахын аргагүй хяр хятсан юм. Ижил мөрнө урсгал шиг нулмсыг ижийн чичир хэлсэн гар арчна. Уруулан хажиж жавчан хөмлөн уртаар сүрслээд чарай барина. Өшөө дурсгал хот сургуул хөлийн чиндрэгдээс өндин босон шудраг баатарчуудын өргөсөн туух шулуухан хөвжлийн жамиг жаана. Сайн нөхөр холдох тусман ойртон шижир алт удах тусман өнгөжин. Хүнээ сайны ханилан байж танин хөлгийн шанцыг унам байж мэд.

өнхийн тахтаа. Далайд төрсөн хүмүүст тахтаа жамчилснараа үнтэй өнх тайвангийн навч жууж өрх дураараа амглан амьдрна. Өчүүхэн бор болжмор өд хорхой гор чаддахч өндөрт дүүлсэн бүргэд өлөн хоосон явна. Тахтаа чивэр нэртэй, тахтаа хүнд ойлтай, тахтаа бүлэн хоолтай, тахтаа өнхөд дуртай. Дайнаа хөт хордохыг тахтаа чагаан далав чаран арчна. Дажинд өртсөн бөмбөрчхийг тахтаа ногоон навчааран

Одоо жилгаад та бүхэнд Баяхууд сүрэн өхөрн хэмэх ахуй хайрын алханд гэхшүлгийг сонортуулъя. Та бүхэн таалан болгоно уу? Өхөрн хэмэх ахуй хайрын алханд Баяхууд сүр Өхөрн хэмэх агуу хайрын алханд хаврын чимэглэн хагжирсан өлгөр мөнгөн товч шиг өнхөрдөн ялхраа хөөрийн нэгэн өвс би байнам. Өлснээ гүн баларт нар бараалж суухран өөтөн жүтгсэн жорох өвөл хаврын хүйтнийг үндсийн сайн дан туулсан өлчир хатуугийн тэмдэг. Өнхрийн аргагүй хорвоод гунхаж явсан эмжихэн сэтгэлийн шивнэ. Элэх бүтэн дэлхийдэн эсэнлэн өнгөр гангарсан өрви жаахан үр өөрийгөө би өрх чөлөө бүтэн хайраар ивэгцэн өв нэгдлийн будгаал эгэл нэгэн тажирхан өвсөл гэж бодтохоо. Өх хорн хэмэх агуу хайрын алханд салах хөөмөлн сүндрэлсэн өрлөх хилч

хэдэн бод тангарах халил босоо хадны хэлдрэх энэ би байнам. Үн өртнөө улваах жүрхэндэн сэлж хадгалсан гадрын хөх тамаг, үжирэшгүй хатуу араншнаар байгальтайхан ижилсэн охторхон хөрөн солир. Үнжүүлэн хөх хөвөгдөд жоох далалсан буурал түүхэн битүү ансах, эмнэхийн догшин туурайгаас оч үсрэгсэн гов ханган омогт алдар өөрийгөө би. Уламжин төгөлдөр үнхэн хаягаар бичигдсэн, өрч хүчээр өөрийгөө билүүддэх үлми өргөх чулуул гэж энэ дүрдгэ. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алханд талан өмжин солонгорсон, өвсөн намаа үхилжүүлэн харгаатсан жижигхэн горхын усан би байна. 33 тэнгэрийн чанаас нүүдэлж ирсэн үүлсийн болрой нулимс, 3,000 газрын наанаас алдуурч ниссэн бороонай молор мөхлөх, ээжин сүүших ундарч оргалсан булах шандын аршан урсгал, өвийн дууных хөвөлтөн бахтаасан буян төрөлийн яруухан их шиг өөрийгөө би. Эй нарим дуугийн уянг найраг чалгалсан эргэж хорогдох шувуутан далалдах өнхийн бууч горхол гэж ойлгохтоо. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алганд сүвлэх намруулан алиалсан үүлсэн хормой сүмрүүлэн бүжиглүүлэх өндөрлөхийн хонгор салах би байнам. Дэлгэр байгалийн өрчнөөс жигүүрлсэн хөөрхөн бодлын алдрайхан хүсэл, тамчин талын бэлчээрээс чойлсан жөөрийн сүргийн ангирхан урамдал, хүүхэн хайрын даллах хурайлсан хонгорхон насны нуучхан жахиа, хүн жаяна ятах чахвалтсан ханин бараатай жөөлхөн амсхаа өрийгөө би. Хөхөрийн жусаалын жиргэлгэнэс дайчиж жайдсан дэрснээ намаанд тэнүүчилж хондох амрах үнслэн салхал гэж ухаардгаа. Өх хорон хэмэх агуу хайрын алганд харч дулаалан үндийсэн ганчхан чинийхэн дурлалын элчинд манахтаж өөдөн лохших махма би байна. Галхан өхийн ариун мотроос дэлгэрсэн өнд бадрах дүл, галав тогтмохийн алтан товчоонд тэмдэглэгдсэн үнэн хайрын домох, гайхамшигын наранд үлгэр хайлсан өртнөө нэгэн баатар, галавранзаа модноос тэмсэлж анхалсан гоо үзэсгэлэнтийн бүрэл ба өөрийгөө би. Ганган жалуу насны хийрхэл тогтлолын асаасан гадрын чүмээс оргилж огшдох гал халуун хайрын махмал гэж төсөөлдөг.

0: утга жохоолын абраг дарахад уянг найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.

мөрнөө өмнө аяарлсан сэтгэлэг. Зүү юм. Холох чүүгийн уулын яахын мохомой. Хойш бочхой дөр хөр шимгүй жам. Далайн өнгөөр өдрийн байдлын мэдж, мөрнөө дуунаар сүнийн дүлгэлтийг чагнамай. Өмнөд ударсад дөр сэлмийн хадгалах ойр, умард салхнаар жахаа гэлгэх хол. Хоосон чонхиолын жүрч боловсарсан боловч, хойт луян дур илгээж чадахгүй.

Зүнгнан шан уулнай хочирсан часы бараалсан. Зүүйон. Ховор үдсхэлэн зүнгнан шанаар хурмал час хөвмөл үүлнай тулж ухуй. Шугаан дээр арилсан өнгөй тодруулж хотын дотор үдсийн жихүүнийг нэмэгдүүлвэ. Энэ бол Чонган хотоос Зүнгнан шан уулын бараалан харж, часнаа үжимжи жургалан бичсэн шүлэг болно.

уулна аялсан жочныг үлдээсэн. Жаншу Ботсын дүр уулнай туя хаврын өнгийг тодруулж бодон татаж өчүүхэн бүрхиймэгч бучхи битээ бод. Тэнгэр онгон агаар чилмэж борооны тусалгүйч тэртэ холын уулнай болон хувцсыг мөн нороомой. Тан усын шүлэгч Жаншуугийн өргсөн нэрн Бөөго одоогийн сүүжүүгийн хүн. Жанши төшмөлийн тушаалыг хариучиж байсан тэрээр мөн алдарт уран бичиж байсан юм. Тус шүлэгт хаврын уул усны үжимжийг дүрсэлсэн байдаг.

туурын жижигт горох. Жанши. Бараг бүргийн сундалмлах өөрөх утаа манныг алсалж, баруун өргийн уснай чулууна жагсан онгчийг асуумай. Туурын жижиг өдөр тутам урсах усны дагаж, тунглаг горхийн альт халдвар агуй байх вэ. Туурын жижигт горх нь Хүүнамужийн тавгийн шанай баруун өмнө байрлаж байдаг. Тус чүлэгт туурын жижигт горхийн гой сайхан үжимжийг урлахаар дүрслэн бичжээ.

Жагас гөхтөх нуглаа. Чүүгвангши. Ногоон нуглаагийн хавар жагас гөхтөхгүй. Хаврын сүлчээр гүйлсэн жижих ботормой. Ус гүйхэн чонхол тунгалахын хараа. Ургаалын ха жагас тарсны мэдмэй. Шингэх нарна найрт хүний хүлээж, шижим дээсэр онгчон модно.

тан усын шүлэгч Чүүгуан Ши бол Янжу одоогийн Шандун мужийн хүн. Каюна 14 дугаар онд оргосод болж сүүлээр нь Байчаа хорооны даргын тушаалыг хариуцсан байна. Чүүгуан Шигийн төвөртэй тэрээр таван үгийн тасархай бадаг бичигдэн гарамхай байдгаа. Тус шүлэг бол жагас сангнах байдлыг харуулсан хөдөлмөрийн дуулал мөн.

노양긴장 두광시 харгой зам гжиг мэд шулан хаврын өдр сайхан үжимж олон хамбар даваанай эрхэмсэх аг ноёдын хангалжин чангалжих жүүсэн хасын дуу

Үүлэн ул Чонгана ойр хавд байгаа тан улсын хаадын онгоны газар мөнч баяд ноёдын чугларан суудах жугаачлын орон юм. Тусчлагт үүлэнгийн хаврын чагийн дарган хөгжөөний харуулсна хамт баяд ноёдын бэлний идэж чингдэг амьдралд дур үгүй чиж ёжилсан санаахан илтгсэн байна.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: Сангалж ил Монвэй. Хайнан газар төр улаан бурчих хургамай. Хавар ирхүүе хэчнэн мүчэр нэхаалдагвал. Харин түүний илүүхэн шиг түүгээрээ та харилчин сангалж их төр хамх бэлэгтэй бүлүүгэ. Монвэгийн тос шүлэх хэтэд соёлын шүлгийн тавчанд нөлөө ихтэй. Бичгтэй хүн бүхэн баргал түүний чээжэр уншдагсан. Тус шүлгийн хэл хэлх нь тод ялхан бөгөөд боргочунаран уншигчдын уран бахийг татдах юм. Гой цэрэмжит өгөлбөр гүн гүнжхээ лоох шинжит хэл хэлх нь үчгэд түн өрөмдөг шиг боловч түүнэ байгаалах өнөр амт хийгээд хайр сэтгэлгийн уянгаллан уншигчдын урмыг татдагсан. Жилгаа та бүхэн уулын дотор хэмэх шүлгийг сонорхно. Уулын дотор Монвэй. Жинши горох дүр өөхн чулуу чохоймай. Жихэн өдөр дүр улаан навчи сэрэх шимай. Жүрэг жам дүр уулаас борон алга. Жигдэрсэн ногооно дээл ховчис норж охой. Тус сүлэгтээ нэг жүлийн хараа сэрэл тэмтэрлийн бодлоонтай байдлын доор үүссэн жүү тэргэлгэн мэт төрөгдлөн битсэн бөгөөд оюун санааныхан таашаалан уянгалсан байна. Чохон болтойсэн өөхөн чулуу чилмэг горхин чинхэр урсгал өнг хэлхэм улаан навч өтхөн ногоон ургамал навчсан уянгад шүлхэн өнөр амтын ханхлуулж уран жүрхэн өнг бодхийн нэмэгдүүлсэн болохоор тус сүлэгчнээ гоа таашаалыг бүрэн дэлгэрээр илрүүлсэн байна. Одоо жалгаад үдэн мордуулах хэмэх шүлгийг уншин хүргэе. Үдэн мордуулах Бонвэй. Анда самбун авгай дур арих нэрмэ. Авгай та өдүүг хаа годном. Ам бийн санаа ханамжин учир. Арах бус өмн туулна нуугдамай. Очоорой та дахинта асуух юм. Охторхойн үүлмэт амарч юм амдраасай. Тус чүлэг хүл найш нөхрийнхэн нуун суухаар явхад үдэн мордуулсан шүлэг болно. Шүлэгчээс анд нүхтийнхэн ажил үйлс бүтэмжгүй тэрх хэрхэм дэвшиж дийлэхгүй байгаа жомнол бөхтөрлөөсөн мултарсанд тун их таашаан бахархсан сэтгэлгэн илрүүлсэн байдаг. Хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: За сайн бачхануу жуулчдаа. Энэ үйл 1989 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чох өрг, Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байд юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэйлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон байна.
2: Пинсин гуан устон төхөрөх гэж байна. Аянчд ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чэрэг Пинсин гуан бомбтод анх найлалтаа байгуулсан.
3: Дараагийн өртөө Чифу жам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчд энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амгалан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудаам бишрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлээ.
4: Чунъянг Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
5: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
4: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
6: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平：伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史。距今一万两千年左右，动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现。部分先民率先从狩猎采集转向农业生产。距今八千多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约六千年起，中华民族先民

刚才您听到的是广播连续剧《深海亮剑》第二集，出品人葛莱、刘霞，总监制陆峰。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаргийн 6 гаргийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай Борон, Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 19. Орчим ахтын ухаа багсанд хоёр шин өрх нэмэгдэжээ.

гэн балахсны зүүн тээгүүр өнгөрөх өргөн чартмал замыг нүүрсэн зам саруул шуушигтай мотрийн жасуур. Шуушхан дөрш мотрих голоор нь эгчиж үсэж элэг дотрын үжүүлсэн охтлоос жоргтой болохоор зам өнгөрөгсөд харамхчаа ухаан нь мэдчихэн. Жасурын хэжин саяхан нэг мотрих эв номд нь оруулчихад гараан угааж чеврэлэн байгаа. Хэр тоостой хар жонгог дээр угаадын ундаг үрээд маажиж малтан чеврэлэхээрээ болсон боловч махан ширхэгдэн нарийн хар жураас үлджээ. Энэхнийг юмнд бодлогүй гараан арчхуйч үүдэн дээрээ замын бараа ажиж жогсон. Саруулын дотор чохом баясалтай. Ердөг өдрөөсөө эхлээд аж тасраагүй овн човн жоос орж ирж л байгаа. Иймдэн тэр хаашил энэ дардан жамыг жааж өгсөн хэшиг чухлынхаа холын харчиг биширэн. Түүний хажууд өөрөө ёстой хартнах хайрын 27 насалжээ. Саруул мал аж ахуй дээрэн харж ирсэнд аж нь баяр босч хороотой мал хорхотой жоосо бүхний хүүдэн тушаагаад санаа амарш маажана наадаг болжээ. Мотрийн дуугаар гүйн гараад бараа ажидаг болвоч сургуул суртлаа гэж аажинхаа жоосыг хөөгүй үрсэнд саруул ам дугарч чадсангүй дугаа явлаа. Гэе мотрийн хорхойн дарагдалгүй хэн хүнээ онсолж тавьсан мотрийг үжвэл тэрж авгүй жайдалчхаад бариулын жүншэн баруун шан жалж төлхөөд явхаас бочгүй жагнан. Энийн ажиж мөцсөн аажийн нэг өдөр хүнээ хүүхэд бүр л өдлжил байна. Манай ямар ж жоосгүйч биш дуралж байвал дугайл нэг явдаа гэж ам алдаад жамын нээжээ. Жоосныхон эвлгүүнд эхлээд жаалын тав хөнхөн унартай сөнгөнж байсан юм. Тэрн хурд тохируулгач үгүй дугай ундаг дэмээрээ буян тэнчүүлээд тос өгвөлгүйж тос хасвал жогсчихдох хавтай унар байлаа. Гандушт гайхуулна гээд мөрөгчөг хүрсэн билээ. Жуудаг нохойнд нь баригдах шахаад шинхэн хормосон хоёр гэрээс болтийдэг юм бишээ. Балгартхын эрхээр хэрм мөргөөд бас жогсох маяггүй чөөж хөнгнүүлэн. Торм суурай атхаад гажир улаллаа гэсэн чинь тосын нэмчихж билтэй бойин дагаад чоригод бослоо. Сандрахтай бүхэн авдлаар гайхуунах ташаад мошгсон чинь гажир тэри хадаад дуун аргагүй тагжирлаа. Түүнөөс гэм жутах суусан хөнхөн унаар нь жайдлах болгон явуулж гинжсэр хагасчил үжээгүйгээр пад болсон юм. Бүхөөс нь гэж хэшиг чухлаар шилүүлж байгаад жаалын дал авсан билээ. Жилийн өнгөн даасан болгоч хөрчхөндгөөсөн парчхандаг болож парчхандгаасан хуарчхандаг болоод өөрөө тоогүй оролдож домнод болсонгүй хөлчүү чулмны гойж хоёр удаа жайдлуулж элэг дотрын уудалж жассан болгоч эдлгэнээс гарчээ. Дэгэд хөлчүү чулмн манай улсынка тусхвэ энэ элсэнд хоёр мошгож гойдвол болон тамалдчихна. Эргээд аббал гадаадын кех гадаадын сар хаашил гэгэн шүү дээ гэж сануулж өдөөхийн хооронд үг орхлоо. Тэгээд хаашил гэгэнөөс нь жаалын ва жуудалаваад манхан чамаар сэд гуд дахуулсан. Чагаан сар шинээр мордно гэхлээр гясантай мотор нь эсгээд хэсгээд ночдог юм бишээ. Хөлдүү тэрэг гэстэг авдлаар чаргагийн бүсэд тос шингээгээд доороос нь шарж суулаа. Түн гэж

нэг л нэчгэнсэн билээ. Гэгэн сар нь үерсэн толболж байдаг тоног сэлвэг нь тал хөдөөгүй нисч бутраад халаад ирсэн хугархай бариулаар нь тухаа нээлгчихсэн. Арваад жүү хөвөрдүүлсэн 5-6 мотрийн орончиг гэрийн тойроод хаягтахлаар дамба өвгөн юуч нэг голн горилоо болтой. Манай хүүч гаагуу сайн мотрийн гаранг босчээ гэж яриад явдаг болжээ. Түүнээс саруул хамурд нь утаа орлоо гэхгээс мотор авах таргүй болсон доо. Хэдэн өдрийн аж болгож байгаад өнөө бахан мотрийн оронцоо чуглуулж ойртуулан оролтхын сайн балуухын хүчинд шар мотрийн хөнгөтгт чингхэр мотрийн сүүж жалгаж улаан мотрийн толгой угуулсан жүдүүхэн нэг юм дөрөлдөх болсон. Дэглэр тэн харин эжнийхэн халтай нухланд улан бөхчүүд одоо болтол алчхаар үгүй бөмбөржил байна. Ганчил балгасан дорвол үдсэн бүгд тарлан моторчин гэж дунд хоодан харвал амтай болгон моторын гаранг гэж дуудаад мундарш мундарчулан хусаж чадаагүй гэвч гутрах нэг өдөр байхад жаргах жун өдөр ирэх юм ээ гэж саруул зэтгэл ханаад жацуурынхаа үүдэнд гэдэйн. Харж байтал хол жилэс нэг улаан мотортой хүн наашаан хөдөлсөн билээ. Хүмүүсийн дундуур хэд сүлжиж аваад жогсчихлоо. Зохтуу гэхлээр арайч биш. Хажуугаар нь жүрсэн хүнтэй үх хамар ололчиж байх шиг. Эргэж хөдлөөд 5-3 метр явсангүй жах барьж жогсоод мотор дээрэн элэг төрүүлээд юу нэгийг оролдож байгаа шиг. Чанхан хөдлж юу? Тэгвэл хүн харийг даллаж дуудмаар юм ээ гэсэнгүү. Саруул хөдөөдөө юм бол манхны орой дээр гарч жогсоод алсад бөлчиж байгаа хонид, усанд човж байгаа адуунууд, манхан өвөртө хөвтөж байгаа өхрийн сүрэг жиргийг бараа ажимгч жүс төлвөр нь хэнэх гэж барин доор нь жаач чадна гэтэл энэ хотын гажир шургуулчиг аваарлцсан хүнээ бүнт хэн юу хийж байгаах нүдлжиж үсэлхэд бэрх байлаа. Нэг харахад тэр хүн улаан мотрингоо гажууд очигоод тэр хүнд нэг мөнгөнж байлаа. Эргээд харахад мотрон хүчир алдан түлгсээр наашилж явна. Мотор нь ягдаж даа гэхээс бахан ханж гаднахын юм бол гайгу арслий гэж бэлтгэж зуулаа. Сони юм ээ. Тэр энд ирснээс хойш өдөржин хэн нэгнийх нь мотор гүйж байтлаан унтарчих, жогсож байтал тулгуур нь хугарах чаашил бол мотор нь мотортойгоо мөрөглөдгийг хүсэж бараалдаг болжээ. Маймагийн ухамсар орж ирэх нь нүү. Улаан мотортой хүн ойртож ирээд даллаж дуудахлаар нь сая оргоо бэлгээ болохыг таньжээ. Гүйж хөрөн хамжиж түлхсээр үүдэндэн авчирах жуур. Яачих уу, пад болчих уу, тэгвэл жадлахгүй гар горгуудаа гэж саруул ам тэнсвэл юунийх нь. Хийжүүлэгчээр тосон садагнаад тосон жамын хаачихвал гурван алхам гүйхгүй унтар гэд хөгөн хөлдөөн чирж байна хөө. Хошуун дээр зүгээр байсан юм аа, жамдаанч юм мэдгэцэнгүү. Энд л ирээд энэ мо сүүшүү жилвэж дээ. Намайг үжмөгч нутхийн дунд гэж бэрхтээд байж гэхгийн жавгүй гонзондон чирж ороод өгүү гэж байтал лонг пиф нээчгээд гэж оргоо бэлгээ чадглан тасарсан юм шиг уурсгаж гарлаа. Энэ хэжээд ингэж өсхөн төсхөнтэй ярьж явдаг гайхлаа. Сая авсан шин тэв
Жоу, мотро, надад гайхуулж дурлуулхаар ирсэн нь мэдээжээ гэхээс саруулд. Чи чинь өчнөө дүчнөө мотор тонгчуулж байгаад эдийхэн гэмийг харж олддоггүй юм уу? Хөврийн солихол ажидаа гэсэрш багжаан ойртултал. Аа, надад тийм чөлөө хаа байх уу да? Жинхэнэ юмдан яарч завдахгүй байгаа юм чинь. Хошуу ороод яалаа гэж бодож байна уу? Хөөш, тэр хүнээ далай, тэр нэжгэнсэн алах, намайгч нь бүслөөд ирэх нь аа. Бүтэн хоёр өдрийн шүлгийн төмчин, би мөн жургчин удмын жалуу шүлгэж гэсэнд бардам гарч барин шүлгэлсээр хаашил үжийн авчихсан. Шууд нэвтрүүлгийн телевиз дээр тавьсан шүү, үжилээ бичдээ гэж оргоо бэлгээ бас л хахвас үгүй оргож гарна. Соёлын өртөөний телевизэн дээр гарч байсан л да гээ. Үжичээд чи бүр харагдаагүй шүү дээ гэхэд таарж байна штэ. Тэднээс чинь давлаа гэд надад ончин ончхой шагнал өглөө бичдээ гэжээ. Тэгэд бараач нь төрч харагдсангүй штэ гэсэнд сүудэрлэгч нь би халгаасангүй юм ээ. Жалуу хүнээ жамын хүжүү урт тэмчин энхнэр ямар торно гэж юу дээ. Орон аймгийн шагналыг тосож байгаад гэсэн. Ийм хүнтэй чинь яраад хэж үжүүр гарах вүлээ дээ гэхээс саруул жадалч буулгасан нүхтэй хөврийг өгч үжүүлээд шинийг солихоор орлоо. Орго бэлгээгийнхэн жоргчин удамтай нүнийн дээдүүлэн сүм хийтийн бурхын шажнаа жоргийг амилтал журдахтай хав төсөрдөн алдартай. Гансумучин лаврын сумыг жасч шинтгэхэд өвгийн жалаж аваачлаа гэсэн үг одоо ч дунд хагаар ярагцсаар байгаа юм. Эчхийн үе дээр ирэхэд сум хийд арилж зөвхөн айлын автар шүгөө дээр хөө уголж журж явсан юм. Бэлэг хорч хар налхаас эчхийнхэн биир будгаар тоглож жоргийн өвийг овоо олсон болвч түүнд шийтсэнгүй юм ээ. Өндөр дундад ороод физиологийн хичээлийг хагас сурмагч жээлхэсэж хүүхэн гэрэн аржгнаад хэдэн хоногоор хичээлийн бараа харддаггүй болж гэнэ. Уршил ярча татхаас хичээсэнд сургуулаас нь сайхан үгээр аргадаад гэрт нь бучаажээ. Дэгэд бэлэг хурч харна сургуулийн хоол унд гэж хүн итгэхийн аргагүй дандаа хар усан дээр халистай төмс хөвүүлчгээд бый сэрүүдэд сүнийн хэд удаа босно. Өгүү юм бол энэ үед их сургуульд докторант гэж айл уснахын толгойг эргүүлж явлаа. Эчиг өхөөсөн хойш мал авхад санаа бололгүй өдөржин нисэж дэрвэд байхлаар айлд хөргөн орсон ахын уулчхийн тоолонгоор гэр тэргэн додомдоо эчин эшгүй хаяад шаваас нь холтроод барлаа шүү. Мал хардаан чи гүйн бэлтээд буян чухлын хуулийг гаргаж байдаг малан гүйчэчих нүү гэж жимэлж гарахад хай чи би ямар малын бүхэс дагдах хүн мөн үү? Шүл өч хүн авьяас бэлэг гэдэг чинь төрөлхийн онгон ороо хорч сөрл хайгаад гүйж байхыг үжгүй юу гэж ханчи сажаад хөдлөнө. Эсвэл аавын үлдээсэн бодгийг өвөрлөөд айл гэссэн чи эннес лав дээр байлгүй гэхлээр хэн одоо авдар хоргодон хөө уголж журж байгаа юм дээ. Жаахан ч өнгөсөргүй чагаасан өнгөрчгсөн хуучных харал цаашаан үйлэн бараад тэр өвгөн хөгшөчн жоос өгчөх шинжтэй юм уу дээ. Өгсөн тамагаас онгос ирсэн аж болж доо гэж нүдэр илгэн. Бэр аваад өгчхүл гэртэн хоргодох байлгүй дээ гэд хэд хэдэн хүүхнийг дам зургаллаа. Нарийн сонсмогч чирээн нулмууд гүйчгэн.
билэгзэчин

0: Аргүй дээ, хэдэн малын гар дарам бөөчилөөд, сууны үнэ шүлний хон төдий соёл чимгийнхнийг төшүүлж тавьжээ. Оргоо бэлгээтэй ээхэ болж хөрхгүй гажир хүрж уулчгүй хүнтэй болжаад улам онгороодж явна. Шин хөвүүр солоод мутрин гэм арилчглаа. Сарвал данс тодорхой байя. Хоёр төгрөг гэж гар сарвихад оргоо бэлгээ чарай үрчилхэн нанган жахтаралн төмтөрж аваад лонгх пифин хэрэгштэй дараагар болдё гөгөө. Би харин яргуй танай хоёрт сайхан шуушиг журж өгсөн шүү дээ гэж баллахар оролдоно. Тэгмэн манай хоёроос жуу жуух авла бичтэй гэсээр саруул гэртээ орж гараан жүлгэхэд баривдаж орсон оргоо бэлгээ. Шүлгийн уралдаан дээр шалгаруулагч нар миний нэг шүлгийг бэрхэт тоох юм билээ дээ. Ам амаран шахшилдаад хүүш. Эн чин шүлэг биш, төр чигэрэн дуу байна. Ай жохой гэд булаалдаад орнолээ. Хошууны улаан мочрыг би олисон ч үгүй. Нэртэгээс тун пэн оно өглөөний уян гэж хоодох гойж байна гэлээ. Ай тал нутгийн өглөөний уянгуу. Айг жохоосон нь тунфүү гэдэг юм шүү гэхэд уухай. Эргээд хөдөө талд мөнхийн нарыг жохоодох мэлчих. Мэлчихэн танин үж дээ. Бас гойж байна гэлээ. Аа? Эргээд хэн билээ? Тийм, манус ч багасаа нь дуулаад ирсэн биз дээ. Хөдөө дүрэн бэлчих гэж түүнийг жохоодох ичин гэсэнд. Гүй байж. Тэр хүн чинь манай хошуугаар нутагтай чаатаж ил бурхан болсон гэдэг юм дээ гэлээ. Би тэр ичнээ хүү тэнгэр ихэлж байхгүй юу? Аргалын гэрт гээд алан дуултал бадаа гэжээ. Тэнгэр жахам ичнээ хүү мөн эсхийх мэдгүй дээ. Сарвал ам дугархаас гэжээж маймаа ердэг болов уу гэсэн шиг үүдэн ажиглан. Тэгэд гөгөө 20-30% хулаатхаа гэж байна. Ай жохоодох нь бүр оролдож үчих юм бэлтэ. Надад хуулаад суудаг тим жав хаа байх уу да гэлээ. Өлсөн дээр үхэр шээсэн юм шиг мургансан хэдэн үсэгтэйгээ мэдгүй өвгүй гэчихчээ гэж бодоод жавдсан болгоч сарвал үг өтсөнгүй. Эхлээд гөөг надад хуулаад байлээ. Тэгэд би чинь аль өхшигтэй, ноохтой, зэтгэл догтлом, урам сэргэм, хайр булям нэг аяын шилж яваа дуулна даа гэсэр оргоо бэлгээ нэнгнасан дөрвөлжин өхөөстэй чаас гаргаад өгсөнд сарвал халт молт уньсанд дий. Хаа дуулах юм гэсэр өмнөх ширэн дээр хөнгөн чулуудлаа. Гөөгчин мэдгүй байсаар уу, 5 сарын 4-нд балгасан дээр дуу бүжгийн уралдаан тагээд хөдөөгөр хэчээнээ шуугаад эхэлчихсэн шүү гэлээ. 5 сарын 4 болтол хол байсаар штээ, тэгвэл яарамгүй хуулж үжидээ гэлээ. 5 сарын 4-нд жарах болгоч одоогоор авин шүү, харин ай жогоодохгүй юу гэсэнд, тэгвэл түүнэ аваад чааша. Чамд нь жавгүй болоод надд нь жавтай болчих ч үү гэлээ. 2 хоногоос авъя. Болно биз дээ гөгөө. Ганчхан эхнорог юм. Бөтил гөчхийе гэсэр. Оргоо бэлгээ эхүүстэй чаасан түн авч, лангүй дотор гүйн орч хэд эрэгдсэн болвоч, тогтой шургуулчихмаар гажир олдсонгүй дээ. Дотор таслаханд шургажээ. Энэ сэтгүүлийн чин дотор хавчуулчих яа гэснээн таа яг болчихлоо. Уудтал гарч ирэхгүй дэн сарвал гайхс гэж дотхошон шихавал оргоо бэлгээ сэтгүүлийн нүүр дээрх эртнээ гэргийн домогдох Бэлхүүсээр нингэн шаа нэмруулсан шалдан захиулсан дээр нүд тогтчоод мөлөрж байсна. Зэтгүүлийг алган дээр нь тэгшгэн тавиад дээш өргөсгийн чаасан жавсраар ором шахалаа. Тэгэд зэтгүүлийн нүрийг зөхөж уран жавтал хөөй чи яаж байгаа юм да миний зэтгүүлийг гэсэн саруулын хар бур дуунд дав хийдэл зочоод гартхан алдаж унгаачээ. Сайхан үлгэртэй зэтгүүл штэ би уншаад өгөөгө гэсэр ороогоо бэлгээ зэтгүүлийг түн авч хойлогт өдий хөсрөөшгүйгээ алга муурын мяалтл бишиглэн гүйж гарчээ.
1: Хамт сурагч да бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү күч күч күч
2: батгүй
1: квандан квандан квандан
2: батгүй
1: су су шва шва сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн энэ бол уурын галт тэрэг цахилхан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
3: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдго юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэгвэл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гарал явбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төвний жишг.
5: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дагнадилж, хатуужилтэй тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуулна.
6: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
7: Хуан хэмэрнэ вахтэн дээр Өвэч таалар дутаажи Жирлэг хуалгээ жау хуалан Жанж жиргий дайжилаад

ямар газар бол хийгээ. Чинтүнгээ сая өмнө цаасан хийд. Ингчүнэгтэй оодм талаа. Ирх хирг яшугаа үжигтэй. Нүдэн баран хүжуурэ. Ол хад бол үргэлжээ. Хоб талба мэргэл жаад тулааны чирэг биедл тэх инэрэвад чимбал жилхэ холгэ жоохолан нар юнчу гажирийн оодм талд ягар бэдни дийл хэр бэжаажэ Мөрнөө уртгалын доор талаад мэсэг мөтөө өнгөж тал. Жамийн хүндэл сай төрөнгөө

Артталаз бол татаатын дээрэн жоу хуалан хэрэн. Онгэч талаа хар бүгд чиргий дайчын нэхэжээ хүгүдэгтаад бүмнаа чугаал нэгэн бүлгий хэн онгэээч. Гарамжамий хэн хүндалдаа дээрлэ уолзинюэн шуай чинтонгийн бүйя жамжүн ширэн чаачайлий болгод бээлдэг бүлэдгэл сээдр хэгтүүн гэлээн бүджэдл хэрэн дээзнэ жамжүн. Оли үрэгчий барс бүйшан ху сүйбэнэ бүйя баганчынсагад чээр чэрэгий дагулэ жэдэра гарэху жавин хүндэлдэ дэртэл чангдэу бүгэд лилан хойл жэлхэнэ жави тасадарра дэрлэ жэбнамэ ярэж жэлхэнэхэ харми жэтлэн суйбэ холгэ чигуангар тэмэр халэвчи бамбэгэ яткэн баррэундара елдэгэ яткан омчоз эхан хүрчинэрэн сачил харми чивэгэ балол чивсэгэн яр чэлуэльчэн хүрхэн усэрэ тахтэн сруухэн лилангэн омчэн усэдгэн радэртэн лилангэн бая чэцвэгэ жагэн тангэл дараван кадачэв чатэхэн суйвэ хэгэ парэгэн гарэн елдэн ехэр тэжэн хэн чэлабэлэгэгэн чэрчэр хэвэйдан агачэв чатэхэн омчэндэр лилан хэрэн чэлчэхэн нэвэ дондагу хар тав ашчэгэ гарэхтэн адэхэ чангдэв эгунэгэ гэжэд чэтэчгэн чэлхэгэхэн чүрхэгэ тагад чэтэгэхэн уйн суйвэха елдэрэгэн чэлабэлэгэгэн хойлэн бэй омчэндэр толабэлэгэн чангбёу хөдивэртэр уснэдэр омшэнтэр бэлдэхэч сурсан болууч суйбагэр хүчи хүлэжанхаа болж арбадилу чэвстэгэдвэрэд сандраатэр үйчлүү анваарэ омшэнэдэр усрадэрэн гэтлэн аваа чэвчаадэхтэн барэгүмэр оныг дэдүү

тодарн хэм хатахсан бэлэ аларгат чаухалам жерлэг ивагат альтва хивалан альди тил болха бэр хиги болда тэмэгэ кад болха Ынватагрэмши тайсы нянгэн бэрэдуэгат кавияги хи бутэсуэхэмагат чангэн нарэдут каркэрнэ чихсэк хэдатарла дэрлэ катрустэ бэрэдут кядэр тэмрэн тахтлад Катикуги хэн чирэгин болсут бэрдэ дидэйла сурчихсэн холгэгут нэхэр бас чангэна дахкат омэхтэээладжа тангмалды хэн чинвэн шайгэн чирэгин хэмусэ алатарла дэрэджа чиндунги хэн чирэгин болсут алэдэ дибэга хумрэ таган хэдэрэхн наджэхэ чинвэн шай чиндунгин бэйя Чаджэри болгааманчин чангжунчэр Тэнсэнэштэ ганэнчэрта тэнгрихин аддар Гэлэбэльда тэгэлэ тэмэр тохтэ ганэхин элда Мусэнэрэм чэжэху нэгэлэхэн дэдла Тур курэнэ тайзэнэнгэн хамгэлхин толлад Хугэмэ чолман чинтэмбэгад Лимэнда хайла чэлхэгэхэн чангжунчэрэхтэ Тэлдэчэ бэра паргунчугас Тохтэла дэрэрэ галжу чангжун Хусанэ бэйя кам Ирэдэ тэжэнэр вэгэд Чинюэн хайгэн чирэгээ Чэчэмэн ахтэл ех Чамжэн шуэ валлонна Фанцэчэ чэд Сэдэдэра дэр Сэгэнхар нэр Гэгэдэра дэр Чэлдэ фогэ Хусанэ үчэд Ядага Хайяхнача Чэлхэ фогэ Тадэхэн Эннудэхэр Түрэхэн Тайсэгэ Тэрэнгэдэг тэр холоогад тэнгэрэрийн учир хамгэлэгжи жамжин бэнбэнагад чэдтүжигад чэдлэгэрхийн үй хүсанэ бай банмэн дау хэлдэхэнээр хүсачагадахтан тэшгэн дугдэлгэн дугдэг дугдэгэн галэнсор гадагшан амбутрэг хүсан дотарам бажжэ а тангуалзин жару жамжин шуэ валлун гэжэн үйн хүнэхэн хүтэ жамжин бэна Үтчэтнэ хүч багаагаа кар херн дэлхсийг өвдөсөн нэгэ чаддын гар хөөсөнэ бай чагтага тат кал колон нэгэр хочтмэ хэвэл камжипс богат тата чата тэр чахнаг хуарат мэлгэт баг хөтэд чэр чэн шэвалон кандэт гэдэг дэжэнэ хэн бүлэн тата тат хойлын жифэ харэнгэ жусан хүсгэсэн кал хэла тата тоге хурд хурд мэтэд сэлатэйга тарлэ каскарын жифэ чалгид усалэг калин сар катхсанаан батар камчэн тэгэр кэннэрэн тэграт калдэвог имэтэ катэ тосн тэгэр калдлог ин тайтэ калбэйрэгэн тэграт калин бүгэн хочоо панаар чэмтигэтла сөмбөрөлийн үрэн сэнэгар буаслан тавэн чэмтигэтл сөмдэлэн усин гүн чөлийн батар матэр зүги калд мах чэгэрчэ нэгэлэхэн ядл эн хайн чэгэр пүч үрдэм тэнгэдэ чаатэдан гэл хэгин чэгэн ланчэн юмя хунчин дан дэтэнэрэн Чинвэн шагин чирэгийн бүхэлд гэнчаадаржаг хоосгадын ямаж яхудадыл тэгүнэ жамын чирэгийн хэмэс хүшэн гэдэг гарагвэлэ бол ли бау эрхүнэгий бүгэг бэртул хэгаар бауэлдэрэ тойд гийчан гэд сэгадара дэрд чаддүжагад ланчэнгэ хэрн чэдлаадар ланчэн хунжин дангар чэлулэн гаргаг хоосгадын ямаж яхудадыла Үрэгүнэн жанчэг ланчэнгэ шэдэм үртэн тазаа дабаг лиэбогэн чэд, фэнжады чэрэг лиэбогэн чэд, фэнжэна гулэг чэлхэгэн шэдэм афтараа даб ара нэлэн жалгаад аткатэн чэгсэг үрдүүдүүхар харгаад. Лиэбог ара шэд тодгэн тэлээн шэбарг атакэн дээсэнэ чабхэл чэрэгэн тасгалд ролд болхэ хэмэгэ хэн бүгэмэ чэл дээлдэмэ арг тэгүнэгэ хэлу хат чоуханан Уэлухэн, чунта, дэлда дэрэг, чоуханан, чалупчимбу чэжэн, чалэрчэмжэгэдла, чабурлоги юэнат, нэхат болэчэдла, чангьян таншу, шэргэлунгэндэр, квигадара дэрлэ. Алэпалу чэла, чоуханан, кастагахан, чангба,

бороор харин олам дахш юм бараа өдрийн нар бараг үн тэ ташаар харгий болж ирхийн үед шоу хаалам чавл энэ удаагийн план тангол дин яг нэг юм бар бэрэн гэдэг их толлаа бат үр хуй гэлдэ дээр үдэшэрэ байгэр хийн үед манан тунаад хүнээ өсөн хоёр тэнэх төлөө болчээ хоёр нэг нэг ан тэчүн маган үгэмий чой хамгэлэн дээр да чиний вэ сайгин гэрийн хүмүүс багат жан тай шогин гэрийн хүмүүс хөвшин жалу лимэн дагин гэрийн хүмүүс олон дээр хувачи жан чиги бая араашиди таагат гэрийн хүмүүси хамгэлэн дээлдэх сар багат чиний вэ сай лимэн дэнар тэсэнэ чаткали шаптэ парэгэнжок карэту вашчэ түдшгэн хоёр нян нян хангилэн тэрнэ тасгалаас тасэн болгүйш юг маннэн тондроваад харингисун хайшон явжэ хийж мөтхвэли алтын түрийн хэша хай чин тунгийн буя энэ удаагийн яд франдэ ягэр тилэгтэд Ахшра эмеган чулэт атат дэвэлтэн Тэбэн нахиги хэтэрэ тэхтэн чамгин тайшу Турин нян-нян иган хамгэлэн гэлдат Тэртэн уолгэ суйвал чипсэгэнтэ насан барвэ Хүхшин тайшын хэдэвэр би барсан болгоч. Үнэн чи алдар. Улс бүрнэн хамгалдэн. Түг содр дур төмдөглөл тэгэ. Тангал зихэн чангжин надд. Тэрэ хүсгэгээд аваад аал хайлаа байж. Харингээ манингийн дондора бороон нэгэн та жохи чахтан болгүш манин тунаа дэрэн хавхарингээ багаад тулаагийн бэдл яхаачээ хэлмэтва хүмүүнээ то дээр хэрэх тамсагдаад мэрв үртүг чимаа гардил бээн хоёр өтгөөдий хэн чирэгин уасуд хутгэлдэн бээлдаад хүнээ уасын гэчин елгэр байлай байча чоу хаалам Бак хэрэн гэрлэгий гаргаад дэнглүгийн гэрл гаргахтан тол тэдэнэ чирэг олын юм талдан тангвалдий хэн чирвээ шайгин чирэгий хэн хэрэхсэ хэн нэхэр бас олын болхан нагий тангвалдий хэн чамжин нардуд хэсэг бүлэх хэсэг бүлгэрэ салалчад нэгэн нэгэн тэган ойдва чирвэлэ болмахан үсэван мал либот хайла үнсэн давтал тэнхэн давтал үс нян нян тайхан өөрчлөл хойлоо байж бичмтэн сандраа яг нүйдэ чин хөйлон чил хэнг чамжун уулун лога хэлди живэтэл чаатэ талла луужин ган тавтэгэрэг ланчун луужин ганги тэнэ гэрэлд үгэд тэнад хоёр хэмн дуурлдэн байлаа 30 хов жанч хэсэгтэр луужин ганме жэднэ гэтэм шэлгэрэх төрхөн ланчун эвэ тэвэ антерчуу мэсл чуунсмагар жэлдэрвэлад жэлхэйвэл чаатэвэл чэхтэйш чинэ вэйлун бэгэд луэжин гага шуэ валлун тэ болжэхтэн нача урбулан тандар юэ шайнаран гэрэдхэлэ охтэн бал ол хэлэ бал уэрин чирэг хунэ чирэг гэдэгэ елмур тогэ бал ол хэлэ бал чирэгэн жатхалан
Горевалахан софтлингарат нэгэн зүхтэн явж ашиг шүү. Ийшван гоо ливот хайра. Гэн хайгийн тэр хөсгөгийн ярат ано хэ талдан цаг кали софтлинг батар.

жанжулын бэлэхтэн Тэтүн маган хоэр жанжул Бэшуш гүйдэг болзу таха Балмадын хоэр жанжуныг Бэлда тучирвэ тулдахалан Тэрэх үсгэгэн ыржол тэнгвэ Тэрэ хоэр жанжун бол Нигэн жухтэн ябжошчи Харынгүй маныңын тунда Чоуалаң эбүйе Чирэджан жүннан хориян жилба Жанжүні бүртігі дүжі хэлле Ланчын болбул аллагэдат Чирэг болбул чуэн Сүннэг дэхтэн аджиг Чирэг бол димилу хэрсуэ Yngchukin tald, boroan saburin don, hwnae uchtal hwndrn gwald bolzan bwr chyn yuansuaygin chyrg alaghsan nair bara. Yahad gawal, chyn dung yuansuaygin chyrg bol dŵrbun dŵmsaan, jelhaegin chyrg bol arbun tabun tam baina, barigdaraan gwar dŵrbun hwn nŵhwnd beildag yin hŵ jura tewalja. Chyn yuansuaygin Жанжын нар хэдэй бар чэрэг гэдэг болгуча. Тэрэг хүсгэгэн ойр жалсэн үгэ. Хоэр гурм хүсэг бүлгэр. Жаскалэй шохтэлэн гарамаан чээн.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
1: жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгу,
1: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнай Морин хуурын Шимпо Найрал хөгжмийн бүлхмийг танилцуулахд болхон боллоо. Таалан болгоно.
1: За миний нэр бол Жинхай гэдэг. Үүшнай Морин хуурын бүлхмийн дараагаар ажиллаж байна. Тэгвэл одоо манай морин хур бол аль эртнээс бол Чингис хааны байв юу энэ улсын үеэс бол бүр түүхэн тэмтгэлүстэй тэр үеэс бол хуур цоор гэж байсан. Гэвч бол одоохон морин хуртай бол одоо төрсөн юу нь бүр адилгүй. Тэр үеэс бол хуур цоор гэдэг. Тэгээд Вин Чин энэ үеэс эхлээд бол морин хур бол одоо Азимар морин толготой болж хөрсөн. Уул нь бол хуур зөвл цоор. Цоор бол олон жилийн толгой байсан. Одоо асхан толгой юм уу? Тэр юуны толгой, хүлүүнэ толгой, мадарын толгой мэтэр айр байна. Тэгвэл уулын морин хур бол арсан бүрэстэй байжсэн. Сүүдэрэн бол одоо чөлөөлсөн хотын уулын санган дуран багш. Тэгвэл одоо нэг үл сайр ашиг шантан бол одоо энэ морин хурыг өөрчлөөд морин сүлийн хялгас байсан асан одоо одоохийн нийлэн хутас. За тэгвэл арсан бүрээс тавиасна одоох юм бол модон бүрээс тавих гэж өөрчлөө. Мон хоо аажмаар өөрчлөгдөд одоо шинэ маягийн хуур болсон байна. Морин хуур нь бол одоо хамгийн анхан бол одоо морин хуурын энэ дундуулсан морин хуурын үл тайсанд гаргасан ардын хөжимөд тайсанд гаргасан ийм хүн бол одоо сэрш багш ш та сэрш багш. Тэр бол одоо хятад үндэстний Лютян хаа тайдал. Лютян хаа бол одоо хоёр тас хуугийн үл тайсанд гаргасан. Морин хорыг бол усаар ширхэх хаманха тайсанд гаргаж мөн сургуулийн хүрээнд оруулсан. Энээс хойш уламжлагдаад манай өөр Монгол төл морин хор гэж дэлгэрч хөгжсөн сүүлдэрэн бүгд чи болог багш, дармаа багш, за бүрэн багш одоо нэг алхам алхам маруулдаг гэдэг том орцтууд гарч ирж морин хорыг уламжласан байна.

Тэгвэл үүшин хөшөөл яхаа морон хорийн соёлыг хийсэн гэвэл яг 2009 онд хотын даргаас бол одоо 7 хөшөө гэвэл нэг хөшөө нэг соёл хийнэ гэж ингэж юу гэсэн бэ? Тэгвэл одоо бусад хөшөөл одоо бүр үгийн соёл, жаро морийн соёл гэх мэт таригаад бусад хөшөөл бүр соёлоо сонгочихжээ. Хамгийн эхэнд үүшин дээр ирсэн одоо юу хийх юм? Эсвэл одоо морон хорийн соёл хийвэ. Үнэндээ бол манай баруун Монголд, урд тас Монголд бол морон хор тийм их хөгжиж байсан бай. Тэгээс сүүлээр бол нэ

Бүхний сөвгжилсэн бүлгүүд байна. Алтан төвчл, Лувсан данзны алтан төвчлэр бол одоо нэг урдас төмөнд бол хаан хуурын уламжилж явсан хүсэрдээ гэсэн нэртэй хүн байсан гэсэн юм тэмдэглэл ус. Тэгэлэр юм бол одоо урдас матаг ус хаан хуурын уламжилж ирсэн юм түүхтэй. Тэгээд энэ түүхээ сэтгэвлээд бол морин хураан 2009 оны нэг жилийн сүүл чэсгэл морин хурыг хийсэн. Тэгээд одоо ултруугаар төмөн морин хурын ийм одоо морин хурд авьяастай хүмүүсийн хүмүүзэл гаргасан байна. Одоо зарим нь бол одоо сурцсан хот тавсаар ирээд өргөнжлийн боловсруулсангүйгээс болоод одоо хуур нэг хайгдсан байна. Зарим нь бол одоос өргөж одоо бол гэсэн нэдэд хүн морин хурд татж байна. Жаа настай чуд байна. Хүүхдүүд одоос суралцж байна. Чуд манай Монгол сургууль энэ галууд болгосон энэ 7 гитас сургууль Монгол сургуультайгаа нийлээ 7 сургууль. 7 сургууль тусам морин хурыг уламжилж байна.

Үүшин Моронхурийн Хөгжмийн анги нь 2010 оны 3 сард байгуулагдж, 2013 оны 5 сард Моронхурийн Шимпон Найрал Хөгжмийн бүлхэн болж хөгжжээ. Одоохондоо дундад улсдаа цорын ганц Монгол үндэстний уламжлалт хөгжим болох Моронхуураар гол чавхтас хөгжим болгосон үндэстний онцлог ба орон нутгийн хэв намыг бүрэн хадгалсан тусгайжсан олон аяст Найрал Хөгжмийн бүлхэн болсон байна. Одоохондоо тус бүлхэн 45 тоглогчтой байж, өндөр дунд богино аясын Моронхуур болон Морин хил зэрэг чавхтас хөгжим болон ил зүйлийн өндөр баримжаат үлээвэр хөгжимжиж, дэлдэх хөгжим дүүрийг бүрэлдүүлж, түүнчлэн үндэстний онцлогт хэнгэрэг, цоор, модонхуур, товшуур, өндөр богино хөөмэй зэргийн хөгжимчд багтана. Шимпон Найрал Хөгжмийн бүлхмөн байгуулагдсанаас нааш гадаа дотоодын 100 гарын хөгжмийн аяыг боловсрон хөгжимдэж, ариун удаа том хэлбэрийн хөгжмийн үдшилтийг ялгам урагштай хийж, он удаан түүхтэй том том шимпон хөгжмийн бүлхэмтэй хамтран тоглолт гаргаад амжилт олсон байна. Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургууль, төвийн үндэстний их сургууль, Чинхуа их сургууль зэрэг их сургуулийн хүрээнд амжилттай тоглолт гаргаад үзэгчид сонсогчдын өндөр үнэлтийг олсноор барахгүй Монгол, Япон, Корео, Франц, Шянган зэрэг олон орноор тойрон тоглоод өндөр үнэлэл олж ариун сайхан яруу алдрыг хүртсэн байна. Яг тэгэхдээ Үүшин Моронхуурийн Шимпон Найрал Хөгжмийн бүлхмөн

0: Хөрийн хөгжмийн содон гайхамшгийг ертөнцийн хүмүүст таниулсан мөртөө олон аяст хөгжмийн шинэ эхлэлийн хөшгийг сөксөн байна.
1: Өрхөн хүндэд сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшнай Морин хуурын Шимпон найрал хөгжмийн бүлхмийг танилцууллаа. Одоо бид тэдний Ян Анд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингээлтийг сонирхъя. Тус удааны тоглолт нь Ян Ан хотод Ордос хотын Чаашлам Морин хуурын гайхамшгийг харуулж үзэгчдийн сонирхлыг татсан байлаа. Одоо бид энэ тоглолтыг хамтдаа сонирхъё.

За энэ удааны энэ хөтөлбөр бол одоо Үүшин хөсөөний хотын хулгын ширс хөтөлбөрөнэ 2024 оны Ян Шиан дарга хөтөлбөр. Тэгвэл энэ дотор бол одоо Галван бичлэг одоо Улаанбаатар бол Морин хурийн тоглолтын Галван бичлэг. Тэгвэл замын тоглолт. За эргээд Үүшин одоо онцлог бүх энэ бодис. За гаралтын бол одоо Ян Шиан танилцуулах хуулгын самбар гэх мэтэр оса одоо морин хуурийн бэлхмийн тусгай тоглолт гэх мэт тань маш ойрын хөдөлгөн нь энэ дотор бас одоо бичгэн цагаан мор үүшин хөшөөнаас одоо 8 унаач унаад яан хүрсэн энэ нь голдуу тэр үеийн яанаас соёл юу хийж хагт ховсгаал хийж явах үед бол одоо үүшин жоны 8 малчин бол одоо энэ бичгэн цагаан мор юу унаад бичгэн цагаан морийг бол үүшин жогоос яанд моздонд бэлэглэхээр ингэж хүргэсэн. Энэ их явж шиг бол одоо мөрдөн жанасан юм нэг сайхан хөдөлгөн болно. Тэгвэл манай энэ морин хурийн мөлхөн Монгол тоглолт нь бол одоо тал нутаг боо таашаантай холбож яах гэсэн гарцтай. Энэ нэг сайхан тоглолт гол улаан соёлын энэ сайхан урлаг юм. Ингээд тал нутгийн урлаг арай гэж илрүүлсэн энэ тоглолт.

хөндөдөд сонсогчдоо. Одоо та бүхнээ сонирт хүрч байгаа бол төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвон уян гэгших тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо бид Ордос хотын Үүшнэ Морин хуурын Шимфон найруулах хөгжмийн бүлгийн Янганд гаргасан тусгай тоглолтын ахуй шингэлтийг үргэлжлэн сонсъё.

Одоо энэ удаа Шанхай хотоос сонч холон урагдж ирсэн энэ Гожэнэний удирдаачийн манай улстай нээлж хамт уулзалт хийсэн нь бол манай улсын бол манай улсын үжилт харалт нь улам нэг алхамд хүргэсэн зүйл үүжиж байна. Тэгэд л бол энэ удааны тоглолтод бол энэ Яанхтын Яан газар орны энэ улаан соёлын улаан соёлд нэж оруулах зүйл үнэ. Тос газрын нэртэй дуу байдаг ш та. Шандан дан кай ха хун ян ян. Яг шил бол доо бусаа манэ бүлхмийн дарга алтан далай өгшийн. За нэ чор морын хураараа Дунфан хун сэнэ наи хөгжимдэж бол энэ Яан хотын энэ үжигч дараа толгоны байна. Өндөр үнэлэл сайшаал ёсон гэж бол би үжиж байна. Одоо энэ тоглолтоо.

За энэ удаа надад манай нүгүн шингшүүн засгийн урдам хоол гэлтсээс жохон байгуулсан энэ хөдөлгөө мөд маш сайхан өндөр амжилттай явагдлаа. Одоо гоё боллоо. Одоо манай морин хурын бүлгийн тоглолт бас тэнд очиж одоо яана арт юм одоо ингэ сайхан Монгол соёлоо, Монгол урлагаан ингэ танилцуулж тухайн газрын одоо нэмжигчд бас их сайхан халуунаар хүлээн авсан байна. Одоо тухайн үеийн удаагийн хөдөлгөөн одоо бас манай Монгол марнаа жаргасан акта хувьсгалын суурин газар дахин таажих энэ хөдөлгөөн явал их сайхан илгом мурагчтай явагдсан байна. Одоо 8 малчин 8 өдрийн туршид одоо Монгол морин орон одоо яг сайхан уулын одоо моо тэргүүлэгчд морин хүрэгсэн тэргүүж амар жамнаж одоо энэ хувьсгалын суурин газартай бол дахин нэг удаа ингэж холбогдсон байна. Тэр энэ удаагийн хөдөлгөөнүүд одоо манай үүшин гүшүүнийхэн соёл урлаг одоо соёлын иргэншил аливаа бүхнээ одоо гад шан танилцуулах хоёр орны нөх одоо соёлын солилцоо жуулчлалын одоо солилцоонд бол маш их өндөр үрээ ашигтай хөдөлгөөн болсон гэж бодож байна.

0: хүндөтө сонсогч тав. Энэ удааны нэвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн материал хангасан орцсон хамжуулчлуурын төвд талархаж байна. Найруулгач хүнчин хянагч оюун та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилд юм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо өмт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин арахтай дайралдад нөөрдөггөө.
7: Өвчгөтөн хайсмин намын хамгаалх хоёг үлбэй.
6: Алхам бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хурц хеврээр нутаг үлчээрэн хамгаалж байдаг.
6: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
5: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: хөдөлгөөн эрхэлсэн.
1: Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин жарлагдсан гарын үсэг журж нэг хүнд гавьяа тэмтгэлсэн.
0: Үнэн сэтгүүлд Ши Цзиньпингийн чухал өгүүлбэрийг нийтэлсэн.
1: Ерөнхий сайд Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хаана уу?
0: Төвөрөө жүгэ мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөө 7-р сарын 30-ны өдрийн хойно улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах тухай 27-р удаанаа хамтын сурчлага хийсэн байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин сурчлагыг эрхлэх үе чухалчлагтай. 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жолоодлого болгож шин чаг үеийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжилснаах гүнжгий тууштуулна. Улс төрийн жолоодлогын чангатхан үүдэлт шинчлэлтэйгээр хөгжүүлэхийг гүнжгийрүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулна. Чирэг байгуулагдсан 100 жилийн ойн тэмцлийн харалтыг тогтсон чагтанд бэйлүүлж улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг үндсэндээ бэйлүүлэх талаар шийдвэрлэгч нартай ахалт олж дондод улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэгжүүлэх байгууллт ба үндэстний сэргэн мандалтын агуу их хүйлсийг бүх талаар ахиулахд бат чанг байлдах бодлогын төшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Энэ удааны намын төв хорооны улс төрийн төвчөний хамтын сурчлагыг 8-р сарын 1-нд чирэг байгуулагдсан баяраас өмнөхөн хийсэн. Ши Цзиньпин намын төв хороо болон төвийн чиргэн явдлын хорооны өмнөөс ардын чулуулах чиргийн бүх жолоодохч байлдахч Жевсэг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдахч чирэг ангийн бичгийн тушаалтан бэлтгэл алганы хүмүүс болон өрхөхийн чирэгтэй баярын өдрийн ерөөл жүмлэлээ дэвшүүлсэн байна.
1: Төвийн чиргэн явдлын хорооны байлдах бодлогын төлөвжүүлэхийн албан гэрийн нөхөр Сүнжин улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одогчлолтыг чанарлаг ахиулах асуудлын тухай тайлан хийж ажлын санал сануулах дурдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнөө нөхөд тайлныг нарийн хянамгай сонсож ярилцсан байна. Ши Цзиньпин тайлан болон ярилцлагыг сонссны дараа чухал яриа тавьсан байна. Тэр жахдан улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахиулах бол дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах үйлсийн байвас жохох бүрэлдэхүүн мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийд дахинд 100 жилд тохиолдоогүй их хөвсөлтийг нийтдэмдэн бодол хэлж чиргэн хүчрхэгжүүлж чиргэн мандуулах ажлыг нам төрийн үйлсийн таван байрамд тавьж намаас чирэг ангийн харчлалшгүй удирдахыг өчөөхөнч говьшгүй баримтлан чангадгаж намын шин чаг үүдэх чиргэн хүчрхэгжүүлэх харалтыг ил тодорхой дурдж улсын батлан хамгаалалт болон чирэг ангийн одоохчлолтын шинэ гурван алхмын байлдах бодлогыг төсөвлөн хэрэгжүүлж, улс төрээр чиргэн байгуулах, өөрчлөлтөөр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чиргэн хүчрхэгжүүлэх, чадвартнаар чиргэн хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор чиргэн засах ажлыг бүх талаар ахиулж, тэмцэлгийн дагуу дайнд бэлтгэн бүтээн байгуулж манай чиргэн одогчлсон хэр төвшин болон бодтой дайнд тулалдаан хийх чадвар илэрхэ дээшилж чиргэн хүчрхэгжүүлэх үйлс түүхэд чанартай амжилт олж түүхэд чанартай ховролт гарсан байна гэжээ.
0: Ши Цзиньпин чухалчлагтай. Улс төрөөр чиргэн байгуулах бол ардын чиргэнгийн чиргэн байгуулахын үндэс бөгөөд улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлох байгууллалтын чиглэл болон суур болно. Намаас чирэг ангийг харьцлашгүй удирдахыг баримтлан чангатгаж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар тууштуулан, онлоор живсгэлхэн чангатгаж, үжил санаа суртлын чигчлэлтэн гүнжгэрүүлж, дарга байлгачдын намын үгийг сонсч намаа дагах үжил санааны суурыг баттган, чирэг ангийн үүрд намын жолоодлогыг дагахыг батлах хэрэгтэй. Айвлгалын эсрэг хүчит тэмцлийг гүнжгий ахуулан чухал их төрөл зүйлийн хяналт хамааралтын системийг төгөлдржүүлж, элчүүлийн байгууллалтын яс чанар, чадвар болон ариун чигч байхыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Цзиньпин жахдан улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлагаар ахиулахад үндсэн чиглэл ба шалган байж ах баримжаа нь хижээд дайчин хүчинд байгаа юм. Аюулгүй мэрэгжлийг чиргэн явдалд ашиглахан чангадгаж, энэ төр сүлжээний чимээ жангийн системийг байгуулах ба ашиглахан гүнжгэрүүлж,

0: чиргэн явдлын оюунлаг системийг алхам алхмаар байгуулах хэрэгтэй. Дайдах чадварын системийг нийлүүлэхэн чангадгаж, жинхэнэ дайнаа сорилт хийхэр шалган байчааж үнэлэн жиших ажлыг сайтар хийж, чиргэн боловсруулж дайнд бэлтгэх ажлыг лавдунаар ахиулж, улсын өрх мэдэл аюулгүй байх ба хөгжилтийн ашиг тусыг бүтэмжтэй хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпинг хуцалхтаа. Нэг чухчлсан улсын байлдах бодлогын систем болон чадварыг бэхжүүлэн дэвшүүлэх бол улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн одоохчлолтыг чанарлаг ахуулах юм. Зайлшгүй зам болно. Чиргэн явдлын жассан чигчлэлтийг чангатгаж, чирэг анги ба орон нутгийн алсалсан өөрчлөлтийн үүргийг найдваржуулахтай уялдуулан, систем тогтчийг төгөлдөржүүлж, төрийн бодлогын дүрмийг бүрэншүүлэн, өөр өөрийн ажил хариуцлагаан үүргэлж, нэгтгэ хамжилчин хавсралч чирэг анги ба орон нутгийн алсалсан эмхтгэлмтэй ажлын байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Төвийн ба төрийн хамаатай байгууллага нэгчээ, орон нутгийн намын хороо болон засгийн ордон, улсын батлан хамгаалалт ба чирэг ангийн байгууллалтыг ихээр дэмжиж, бүх нийгмийн улсын батлан хамгаалалтад анхаарал тавьж, улсын батлан хамгаалалтын ажлыг хайрлан, улсын батлан хамгаалалтын байгууллалтад оролжж, улсын батлан хамгаалалтыг хамгаалах гүнж ужаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөөрөө жүгэмэд төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн жарлагт гарын үсэг журч, дундад улсын ардын чулуулах чиргэн 9-5-4-8 ангийн Ян Юнд улсын батлан хамгаалалтын шинжилх ухаан чехн мэрэгжлийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэсэн байна.
1: Төвөөрөө жүгэмэд 8-р сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 15-р ухааны үнэн сэтгүүлдэй. Намын төв хорооны ерөнхий шүүчийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг төрөхт хийгсэн гарчхтай чухал өгүүлэл нийтлсэн байна. Өгүүлэл чухалчлагта 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсын байгуулах бол намын төв хорооны байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг бол энэ харалтыг биелүүлэх жангалхын цаг хугацаа болохоор эрхэвш нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төсвөлж, шалгуудан ахуулан шийдвэрлэгч нартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэжээ. Өгүүлэл жаахта. Манай улсын байдлаас үүсч, эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс болно. Хүн ам асар их, хот болгос, хөдөө тосгоны жүрөө мөн л нэлээд их, хөгжиж байгаа улс болохоор дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжилтийн замналаар эрс говьшгүй замнаж, шин чанар үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг говьшгүй тууштуулах хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг товын байранд тавьж, говтлогтой ахуулах хэрэгтэй. Олон төмнөд өдрөөр ирэх тусмаа нэмэгдэж байгаа олон нийтэд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн шаардлагад чиглүүлэн аш хүртэх хүрээх чар өргөн нийт нолныг нөлөөлөх том явдал бүхий л эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажил бийлст чухал их нөлөө үзүүлэх ажлыг чангатгаж, хүчин чадал болон их баялаг төвлөрүүлэн ахуулан тасралтгүй шин амжилт олох хэрэгтэй. Олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийг төвлөржүүлж, шилдэг өндөр үр ашигтай эмнэлгийн үйлчлэгээний системийг байгуулан эрүүл боловсон амьдралын арга хэлбэрийг ураалах хэрэгтэй. Эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтад эрчимтэй баталгаа хангах хэрэгтэй. Намын төв хороноос нэгдэлтэй удирдах, нам жасхаас чиргэр атгаж хамтар хамаарх ажлын байршлыг байгуулан төгөлдөржүүлж, эрүүл мэндийн ахуулах бодлого систем тогтчийг төгөлдөржүүлэн, эрүүл мэндийн үжилтийг олон нийтийн бодлого тогтоох бүх явцд уусалчулан, эмэмлэг, эмнэлгийн даатгал, эмт ханга хамжилчин хөгжүүлэх ба засах тогтчийг төгөлдөржүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил төрлийн намын байгууллалтын ажлыг чангатгаж, эмчийн шилдэг суртлыг бадруулан, төв чигч ажил төрлийн орчныг чармайн бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвөөрөө жүгэмэд төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 7-р сарын 31-ний өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, дээр хагас жилийн аж ахуйн байдал болон доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы зургаснаг сурвалжин туушлуулжээ. Хурлаас чухалчлагдан үжилснаа болон танилтаан аж ахуйн байдал ханд шин тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны магтлалт дээр нэгдгэж, нэн буттай арга хэмжээ авч байгаад аж ахуйн үргэлжлэн шин шилдэх сайн чиглэлээр хөгжихийг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн сайхан эхлэлтэй болохыг чармайн баялуулах хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үр бүтэмжийн үнэнхүү дэвшлүүлж, нэгэнт хэрэгжүүлсэн өл төрлийн төрийн бодлогыг сайтар бөгөөд гүйчэд ашиглаж, боттой гэрхэмлэсэн хэрэгчээтэй шин төрийн бодлогыг чаг тухайд нь төсөвлөн нийтлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын хэрэгчээг бүтэмжтэй өргөдгөж, нөөц хүчнээ нэх дайчлах үйлдэл нь чанга чар хүрээ гатгаж, нэг бүлэх эрчимтэй арга бодлого тогтоож, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон чухал их төрөлжүүлэх түргэн хэрэгжүүлж, 6 жилийн торсөлжөөний төлөвжүүлэг байгуулалтыг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлж, нэгдэлтэй том жагтэлгүрийн байгуулалт, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх зэрэг талаар нэн олон боттой эрчимтэй арга бодлого тогтоох хэрэгтэй. Голдлогтой чар хүрээний аюул эрсдлийг үргэлжлэн хүч тавин сэргийлэн арилгаж, гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багасгаж, гамшигаас аврах, аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг лавдуун сайн хийж, амьдралын хүчиртэй олон төмний хавсран дотгохын чангадгаж, ардын амьдралын наад захын баталгааг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Хурлаас шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс үлжээ. Бодсын гүйлгэнээс үлжээний байгууллагын байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонссон юм. Хурлаас жахта шинэ хэлбэрийн чахлахан эрчим хүчнээс үлжээг чанарлаг байгуулахад нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан инженерингийн чанар чансаа болон аюулгүйн үйлдвэрлэлийг чангатгаж, чахалхан эрчим хүчнээ сүлжээний байгуулалтыг ургачтай ахуулахыг батлах хэрэгтэй. Бодисын гүйлгэнээ сүлжээний байгуулалтыг шалгалтан ахуулж, хүйс чиг гол болох зам шугамын чадвархийг чангатгаж, хот хотоогийн үжүүр жахад гой болон хүргэх системийг төвлөрж болон орон нутгийн аслан арх хэлбэрийн сэлхэн гой болон хүргэх дөрвөн баримт саатгүй жалгалтахыг ахуулж, дутагдалтай талан хүч тавин нөхөрлөн холбоч нэвтрүүлэхийг шууд утгаж, үйлдэл чадахыгаа дэйшдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас эрүүл мэндийг тэргүүн тавих хөгжилтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай ачлыг судалсан юм. Хурлаас жахтаа эрүүл мэндийг тэргүүн тавих чиглэлт бодлогыг бат бэх бий болгож, олон нийтийн арван чивэр эмэмлэгийн үйлчлэгээ ба эмэмлэгийн баталгааны системийг төвлөрж болон эм тангийн шинжилгээ ухаан чиглэл мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлтийг ахуулан эрүүл мэндэд ашигтай үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалгалтан бий болгох хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, бүх ардын эрүүл мэндийн гүжил ухамсарыг дэвшүүлэн эрүүл мэндийн үйлсийн хөгжилтийн хамтын хүчнийг нэхтрүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас орон суучийн нийтийн хурамтлагын мөнгийн хамааралтын дүрмэнд засвар оруулах тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын норгийг хянан зөвлөж баталсан юм.
0: Хурлаас жахтан орон суучийн нийтийн хурамтлагын мөнгөний үйлдэл чадвархийг нэн сайн бадруулж, гаргаж явах ба хэрэглэх хүрээх хөвчөөг өргөдгөж, дөрмийн хамрах хөвчөөг өргөдгөж, суугаад ардын орон суучийн олон янзт хэрэглэнэ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас засаг захиргааны зарим хууль дүрэмд засвар оруулах ба хөдшингүү болгох тухай төрийн явдлын хорооны тогтоолын төслийг хянан зөвлөж батлан, бүх улсын бохирдлын эх эрэлтийг нийтэн байж авах дүрэм зэрэг засаг захиргааны 12 хууль дүрмийн хэсэг журмасад засвар оруулахаар тогтож, бүгд найрамдах дундад ард улсын хуурай газрын бохирдл эдийн далай тангисийн орчны бохирдуулахаас сэргийлэх дүрэм зэрэг засаг захиргааны 3 хууль дүрмийг хөдшингүү болгохоор тогтжээ. Хурлаас Ляонингийн Жуанхэгийн 1-р хугацааны инженерийн зэрэг чөмийн чахалгаан станцын 4 төрөлжүүлэг хянан зөвшөөрсөн байна. Хурлаас жахтан Дэлхийн аюулгүйн талын хамгийн өндөр баримжаагаар чөмийн чахалгаан станцын машин чохчлуурыг байгуулан ашиглалтад оруулж, бүх дамжлах, бүх чар хүрээндэх аюулгүйн хяналт хамааралтайг чангадгаж, чөмийн чахалгаан станцын аюулгүй байхыг эрхэмш батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Товара жугимитэ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн оюуны өмчийг хамгаалах ба ашиглах тухай 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан байна. Төлөвжүүлэг нь дундад улсын онцлогтой дэлхийн төвшөнтэй оюуны өмчийн хүчрхэг улсыг байгуулах харалтын тойронд бүх талаар шинийн үүтхийг дэмжсэн оюуны өмчийг хамгаалах орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, зөвхөн чанарлаг хөгжилтэй ахуулах оюуны өмчийн ашиглах чадамжийг ихээр нэмэгдүүлэх, өндөр бүтэмжтэй жасан чагчлалтыг ахуулах оюуны өмчийн ерөнхийлсэн хамааралтын системийг тасралтгүй төвлөрдүүлэх, гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэд үйлчлэх оюуны өмчийн олон нийтийн хамтын ажиллагаанаа шинэ байршлыг идэвхтэй байгуулах зэрэг дөрвөн талын олдлоготой үүргийг байрлуулж байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийн оюуны өмчийг хамгаалах инженерин, оюуны өмч ба хиймэл оюуныг харилцан ахуулсан инженерин, оюуны өмчөөр бус нутгийн хөгжилтөд үйлчлэх инженерин, нэг бүс нэг жамын оюуны өмчийн чанарлах хамтын ажиллагаанаа инженерин зэрэг 12 тусгай төрлийн инженеринг тохируулсан байна. Төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаалбол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан Хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн Хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхийшүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхийшүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувиралтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ухаан чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй км урт ам ухаан хонхилий байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжилэн ахиулж хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг ам ахуйн хувиралт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн засж 1361 хуул ус гармыг тойлбортой жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан нуузалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. хөхмөрний хамгаалалт хуулийг

0: албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцалан жууна 96 чиг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргийн өрөвдөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дэд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч надад найдал ухаанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцалан 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үг юм дэ. Төр явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төр явдлын хорооны жарилгата гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжил ухаан чек мөрөгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тариан

0: үед үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидэг. Сүүлийн үед байж уулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цзинжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн Ши Жинпин Уолл Стритийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин, улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилуухан цэгн мэрэгжлийн хүрээнд Баяндаан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баяндаан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөв зүйлгийн товчд дурдахтаа таран гүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн таран гүрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв зүйлийн өвчнийг эсэргүүцэж олон зүйлийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн манд тулхад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хэм бол оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрэлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэших үүдэлт шинжилэлтийн тавчинд байгуулсан юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Хунчин Найрсаг Саруул.
2: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно, номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно, номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Өхий хорооны Монгол хэлний аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар хүүхэд дүү нартан үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь аражуугаас холдохгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнаара 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Хайртай дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өөртөн засах орны солон шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утга жохол сэтгүүлийн оннай шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын ордос хотоор нутагтай нэрт жохоогч ба журамтын жохоолсон ордосын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч дугарч авин шингээсэн сундарт ботг гэх нэгэн сайхан хүүхдийн арааж үжөжгөөс сонсохор боллоо. Эчнээ охин угжуур ботгтайгаан ямар сайхан дурсамжтай байгаах одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.
1: Сундарт ботг жүчхийг жохоосн нь ба журамтуу. Өөрчлөн найруулагч огюун чимэг. Удирдаач англимччиг.
2: Эзний тэмээн давсан ааван хүлээж байтал үдшээр нялх ботго дүүрсэн аав нь хашааны нүмерт номхон шараан сөгдөхөв.
3: Сүх! Сүх! Хүмүүс хурдан шар тус аваад ир.
4: Хэлээ. Хөөрхи, хөөрхи. Яав. Энэ амт хөөрхи. Өнчирч хочроо юм уу?
3: Эхний хөдөө ботглоод энд ичгчи. Би ярэ гэж энэ ботхыг амтаа байхад нь аваад ирлээ.
4: Оо, хөөрхи, хөөрхи. Алив, хурдан нөхөөр нэмнэт. Аманд шар тус хий. Миний ойхон шар тус аваад ирээ.
5: Амцсоо жоо.

0: Эзний нялхаран ихээсээ өнчирч хоцорсон ботхыг хөөрхилж торомгор тунгалах нүдтэй энэ шин хантнаа хүжүүдэн нүдийн үнсэн өхөөртөн.
1: Эжэ, энэ ботхоны нүд хамрын үж яасан хөөрхөн бэ? Үнэн дээ, хамар өгсөнээр өгчхи болно уу эжэ?
2: Тэгэ, миний ахын дортой бол бүр болно.
3: Одоо энэ бутхыг угжиж өсгөх хийдэл чинийх болсон шүү. Хүүминь нэг сайхан арчилж ондруулад өөрийн гэсэн сайхан гараадтай бол да.
1: Тэгэ, би лав өөрийн гэсэн аттай болно.
0: Ингэн сүйтэй угжиг чадтал шимсэн хамар өгөө. Байтг тойтг алхалдаг боллоо.
1: Үнчин яасан ховдог амтан бай. Хамар өгөө. Гүдэс чин ийм илэрхээ бүнтэй ч гэсэн байтар бас суудаг савруу өнгөлжөөд байдаг чинь. Хамар өгөө. Чи ү, мэ, чи су ү. Би хоргол борсгоо идэчихье.
0: Битүүний үүрээр хайлсан час өдөржин бурган сар. Тавн насан өдөж, жургахан ухтаж байгаа эснэ, аав ээжтэйгэн байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
4: Үжилдээ, миний хүүчин чадал орчихчээ. Чимгсэн байн шин харалдаа аавна.
1: Хөөрхөн бичдээ аваа.
4: Энэ нэг нь юу юм? Морин хамаалын чинээ бүнтэй ч гэсэн юм уу?

0: Тэрийг харалтаа миний ойхоо. Тэмээ хоргосон хэрэгтэй. Бөмбөгөр бүрхээ байна хүй. Миний ойхон чинь мундаг юм аа.
1: Том болж байна аа миний ойхоо. Өтөөвлжингөө часхуу өнгөрлөө гэсэн чинь байж байж харин шинэлхийн аман дээр лавсаад жогсохгүй нэ. Энэ час жигтэн дээ.
0: Харин та харин. Энэ чагаан сар бид чинь. Чагаан эсхий дээр шинэлжгээх нэ.
1: Харин тийм.

0: энэ шиний нэгнийг өвдөг тулам цастаа ухтлаа. Говийн малчдаас шиний цагаан уухаасаа үрдэж, тэмээ малаан шинлүүлдэг жаншил усоор шин дээл хувцаараа гойсон ижнээ хийхэч эртэлж, аав нь сан утлах шанахтай жагийн чог авч, ээж нь боорсог шихэр овоосон модон тавх бариад гарахад ээснээ хамар өгийнхөө угжийг барьж малын хашаандан очлоо. Аав нь хот хороо тэмээ малаан ариулахад ээж нь модон тавхтай эдэнээрэн даллах даллахын жуур гаршиж тассан инг тормууд энд тэндээс нь булаан чалаан болж үүртүүлнэ.
1: Хөөш! Хөх! За таны хэдэ ийшэн байж вэ? За, өвсийн тавиад өглөө. Хөш! Хөш! Хөй! Та хэдүүл чи яагаад байгаа юм бэ? Оваарад байдаг нь. Ийшэ, ийшэ нэ. Тэр талд очиж идээ өвс байхад. Ча ча. Тэр талаар нь хоёр өвс тавьчихэ.
2: Таван хошуу мал минь тал дүүрэн бэлчиж тансагийн хишгэнд алай мэт дээврэх болтугай. Будмаг мал минь бум төмөөрөө үржиж баян их хишгэн болог мэт ундрах болтугай. Хурэ, хурэ, хурэ, хурэ.
0: Эзний хамр өгөн угчдах архийн дэргэд очоод хэсэг хүлээсэн болгоч. Тэрнээс урдж ирээд байдаг хантан харин алах байлаа.
3: Өөжө, өөжө, миний хамар үг хаа байх юм ба? Яагаад бүр харагдахгүй байх вэ?
1: Чаш, чаш. Төмөн төмд байх байлгүй миний ахаа. Бээж, бээж, чаашаа. Хаах, энэ хэдийн инг тормот чинь савсуулаг үцээрэл хүн хамраад нудраад байли. Чаш, чаашаа.
2: Манай хар буур чаашаа хараад мөн шавж байна. Энэ жилч мөн хайгуур бэлчээрч сайхан болох нэ.
3: Хамар өгөө! Хамар өгөө! Чи хаа байх юм бэ? Хурд ирж сүүгээ өө! Үнчи шиний нүгнөө чааш уу? Ава, ава! Хамар өг харагдахгүй байна. Яажсан бол доо?
2: Часанд шуурцсан амтан хашаанай нөмөрд байгаа байлгүй дээ. Миний хүү очоод үж.
0: Эжний хийх буурийнхаа зогсож байгаа зүг тийш тэмээдэн бэлчээлээ. Тэмээд бүр хөвтөлгөөсөн босч гохин дохин хөдөлжгөөсөн боловч нээр нь нөгөө хамар үг байдаггүй.
3: Миний бутга, миний хамар үг яажсан бол доо? Яагаад байхгүй байх яава? Өөч, миний бутга байхгүй байна.
0: Аав ээж нь одоо л учир болгож тэмээтэн жүсэлж үчхүүлээ. Бас нэг инг ботохтойгоон алах байлаа.
3: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
2: Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
1: Хамар өгөө! Хамар өгөө!
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
3: Өч, үнэн байхгүй байна.
1: Олтноо олдно миний ахаа.
3: Хамар өгөө!
4: Хамар өгөө!
1: Хаши хорооны энгүүр байхгүй юм даа.

Шинийн цайгаан яруухан уумагч эзнийхэн аав Тэмээний ирэлт гарлаа. Шинийн гийчэд морилон саатаж хүүхдийн ховь химэн эзнээд шихэр чавах тоглоомын зүйлс овоо доваа өгсөн ч тэр хамар өгөн үгүйлээд нэг л дүнсгэр. Орой бүрийг

0: гэр аав нь ганч ингийн тууч авчирлаа.
1: Аав юм ээ. Энэ инг бор толгойн зүүн суунд ганчаар байлаа жогсчихлаа. Наашаа туусан чинь явах юм биш. Хажуу хавийнх нь жаг бүргийг мохтол самж ирлээ. Нөгөө хоёр бутх нь мөрч тагаа. Би ч энэ ингийг туунах гэж ястай ч үйлээ хүчлээ.
2: Ай, дах үргэ. Олтгол байлгүй чаач аваар тар хоолой идэ. Инг гэдэг чинь өөрөө амьсгаатай чагт бутхаалаа ойрохгүй. Хуулгай чилгээ авсан бол мөр бол байлтай л да. Би өтөр бутхдын хүчүүнд нь бүр оймос жүүлэгч гэсэн юм. Оймос жүүсэн бутханд үүнэг чан ойртдоггүй штэ. Үнэхээр хээрийн нохой татгцсан бол сэгэнч байлтай л юм да. Маргааш би ч чамтай явж хайж үчье. За миний ахын бас хоолой идэ.
3: Өж ава би бас явъя. Угчаан сандахгүй муу юм олж авчраад хамарлаад ирээ.
1: Миний ахын за.

Шиний хоёрны өглөө өртөөр эзнийх гэрээрэн ботхны ирэлт мордлоо. Аав нь эзнийг нэхи дээлэрэн чоголж жужаалаад шар хатан дээрэн дүүрч ойр хавийн уулжаалах тээш тишүүлэхэд ээж нь идлэх уулахгүй нулимсаа мэлтхнүүлэн буйлж байгаа нүгүү ингийг тууж хөдөллөө.

0: Оо минь яах вэ? Эрэлд явсан хүн чинь ийш тийшээ сайн ажиж явдаг юм шүү.
1: Мөцөөва.
2: Ингүйх часад чагаан ертөнцийн дундуур номхон шар намтайхан тишүүлэхэд аавынхаа өвөрт дүүрүүлсэн бяцхан эзнээ эхлээд бүдүүн чулуу бөөрг харгнихч ботго болов уу химээ наривчлан харж явсаар нэг мэтгэд лөгсөггүй унтаад өгчээ. Тэр аав ээжийнхэн хилэлцэх дуунаар сэрээд үчхэд үд хилвээж байлаа.
3: Хөөй, та хоёр ирээд үжилдэ. Эн инг өчигдрийнхөө мөрөөр энд ирээд хаашаа ч явахгүй жогсоод байх юм. Би сая ойр хавийн ботборгасыг тоолж үжлээ. Халуу миний ах, хумдас чинь үү? Авч явсан хуруутаа идчихсэн үү? Миний ах.
1: Өчө.
3: За, өөжин чамай төмөнөөс буулгая. За.
0: Шууд арай тавгийн хотхор гээд би ч хүр явж барлаа. Номхон шар алихтайхан сойлгохгүй. Бүтэн өдрийн өлтлөгт энэ чүр илхэн хамс ичихчээ.
3: Ингэн тэмээ чинь газар анддаггүй юм аа. Хаа ботхнаасаа салсан бол чил асалсан ч тентхэн оновчтой олоод чадчихдаг штт. Харин энэ ойр жуураар ер нь ботхны мөр уул байхгүй. Ормог ноосч алга байдг нь. Хачин юм да, хачин юм.
0: Хайрн тийм гэм. Тэмээг тэнгэрийн амтан гээчхэдэг юм. Бодвол тэр хоёр ботго чохомч тэнгэрийн амтан байж тэнгэрдэн явчихсан ч юм уу да? Аа, байж байгаад би энгүүр нэг сайн мөр ин мөсгөөд үчи.
2: Эзний тэмээнээсэн буугаад часан доороос чухалжих бор мод руу говьл татуулан хөлөөн зөөсөр нилээд жайджээ.
4: Өчнөө миний ах аа. Час сүхэн дуунчихнаа. Бити холдоо. Нааша өнгөр, нааша ирээ миний ах аа.
1: Өчөө аава. Та нар үж хулан жороо байна. Тэр бор модны орой дээр хулан жороо байна. Хурдан бүрээд ирээд үж. Би гүйж очиод бариад ирээ.
4: Хөөй миний ах аа. Нааша миний ах аа. Тэр жигүүр далавчтай амтныг чи бид нар яаж хөөж гүйчих юм бэ? Гутал чинь бүр норчих юм байна. Чача, нар оройт чинь аа, нагч чинь шинэлгээр ирнэ гэсэн шүү. Одоо хурдан харьж хаяа миний ах аа. Хөөй миний ах аа, бити гүйгээд бай.
0: Миний ах аа. Оо миний ах аа. Хоолн жараа сайхан донготвол сайн уучрал тохиолдно гэдгийг. Буучиж явж их та муу ахнайхан ботхыг олчих магадгүй шүү. Ирэ миний ах нааш ир. Тир.
2: Эзний хулан жороогийн жиргэд суугаа бор модны дэргэд хүрээд оцсон чинь нөгөөх нь чаашаан далавчаан дэвлхийлэн буунгуут мөн ойрхон жайд жирийтэл жороолон чаашаллаа. Тэр шувуу баригтмаар баригтмаар ойртох атал бас чааш нь жигүр дэвлхийлэн гүйгээд байхлаар эзнийч хууртаж дагсаар байгаад баахан холджээ.
1: Өжөө! Аба! Түргэн наашил! Хурдан нааша ирээ!
4: Яасын юм яха?
1: Өнө? Өнд хуар байна! Оо, хуартай нүх! Бас сайхан шинжил байна! Та нар хурдан ирээ, хурдан ирээ хар! Өн шил чанаа бас сайхан хуар байна! Яг бутхны нүд шиг хуар байна!
3: Юу болчих вэ? Тачаа чи хоёулаа очиод үжи!
2: Охиныхоо хашигчин хэлэх их хатаггүй үгэнд эцэгийнх нь сандран балтаж час бодруусаар охиныхоо дуу гарсан зүг гүйлдлээ.
3: Миний ах аа. Яасэ миний ах аа. Гэхдээ чага өтөр гэмчгүй байжгаад юу яраад байсан бэ?
0: Зүгээрэ миний ах
3: аа. Солиорч яхгүй үжтэй.
1: Өнө? Төр. Бас тэнд үж.
2: Эзний хөл доорхон нүд шилжүүлэлгүй ширтэн.
3: Бурхан минь ээ. Эн чинь юу болчих вэ? Аа?
0: Яв.
2: Дун чагаан часан дээр гүүнэс гүн авь адилхан хуруу дарам нөх энд хоёр тэнд хоёр илхэн шаргалдан онгойх бөгөөд нэн сонирхолтой хэсэг часан гадарх нь шилэн бодор шиг гүлтгэн шилдсэн байж Нарийн ажуул тэрх шилэн хөндгийн чаан доор нь нээрээ ямар нэг юм байх нь илхэн мэдэгдэнэ.
5: За байж, би нэ харахтай.
2: Аав нь ганцхан дивсээд тэр шилийн давхаргыг баловчаж чүмэлсэн чинь дээр дээрээсээ даралцсан хоёр ботго хүжүү гүрдээлхэн бүлтэлчин.
6: Хилээ, хөөрхий амтад чинь энд ирээд тэн сөхөнд унчихч штэ. Ястай үе хилэл үтсэн юм байна. Энд чин уул нь бас ийм их ан хөндө байсан юм уу?
5: Айтаа. Юу ч гэсэн аргалж байж энэ хоёр ботхыг гаргаж авахыг бодъё.
6: За, хоёулаа татъя да.
5: За.
6: Я бач өгөхгүй юм шиг байна. За, байж чана өвийг нь олуулчихъя.
5: За, хүчл.
7: Ни, апи бас хавсрэ.
6: Чамгай яха.
7: Хей.
6: Яа, донгоч нэг юм. За. Хей.
7: Хей.
5: За.
6: За.
5: А гарла.
6: За. Энд ямархан юм байна. За.
5: Гараад ирлээ. За. Юу ч гэсэн гараад авла.
7: Миний хамар өг, миний хамар өг.
5: Хөөх юм.

0: Эзнийхийн аав ээж нь бүсүүн жалган жангтаад хоёр ботхыг татаж түлхсээр байж хүнтийн нүхнээс гаргалаа.
1: Нэтнэ гажир шинжилгээнийх нь энгүүр ухаж бал таад эргчиж байсан. Эдийн их нүх онгойлгоч хаяад болж тавьсангүй явстайх нь гай нь гарч байгаа байхгүй юу?
0: Холхон жогсож байсан инг ботхныхаа бараагаар ум хумгүй гүйж ирлээ.
2: Хамар өгөө, хамар өгөө. Чи чинь яагаад энэ нүхэнд орчихсан байх юм да? Сүрхий үлссэн биттэй хөрхи миний амт хурдан хараад сүүгөө.
0: Эзний бүтэн бий шавар шороотой арай гэж нүхнөөс гарч ирэх өнчин ботхон өхөртгөд хамар өгн бүлтгэр нүднээсэн бурчгийн чинээн нулимс бөмбрүүсээр бичхэн эзнийн үнэрлэн.
2: Хамар өгөө хөрхи үлссэн биз дээ.
3: Оо миний ах. Миний ахын чинь хамар өгтэйх байстай. Ерүүлтэй юм аа. Энэ хоёр мууч орхоор ботох тоглож ясаар байхад нүхэнд унчсан байхад дээрээс нь час ороод сүх дарж тэгшилсэн байхгүй юу? Чиний үүдсэн тэр хуартэ нүх гэдэг чинь хоёр бутагнэ хамрын амьсгалаар гарсан өөрийнх нь нүх байжээ. Энэ хоёр амтны биеийн илчээр часан сүх дотроос хайлаад шилтэж хөлдсөн нь тэр дээ миний ах.
2: Оо, ийм байж штоо.

0: Их өөрхий миний яг чир. Өнөөдөр ч өстэй гавья байгуулсан миний яг. Аав нүнсий ч анааша. Их өөрхий амтны.
1: Тэр хулан жороол хөөд минь ботхийн олж өгчтөө хөөрхий.
2: Ботхон осон ижнээ хийх бөөм баяртай харж иржээ. Хүмүүсийн ярилцэн инээлдэх дуунаар эзнээс ирээд үчхүүлээ. Холын хотод байдаг нахчин ирчихсэн нэг л олон хүмүүс телевиз шагаж хөл болцооч байлаа.
3: Миний ахын сэрчихсэн үү? За, хурдан босч нахчтаан жолох. Тэгчхэд нахчиг гаюу авчирсныг үчгүй юу?
4: Нахч сайн шинэлв үү?
0: Сайн сайн. Миний ахын сайн шинэлв үү? За, миний ахын чинь энх явж мөнх жаргаан шүү.
4: Миний ахаа хараа. Тэр юу вэ нөө?
2: Ээж нь телевизийн чигэн хөшгийг жаахад эзний харж үтсэн чинь харин нөгөө хамр өгн телевиз дотор харагдаж байлаа.
4: Миний хамр өг яагаад телевиз дотор орж гсэн юм бэ? Хөө оруулсан гаргаж өг. Би хамр өгөө авнаа.
0: Миний ах өөрхий сайн харал та. Хамр өг чинь өнөөмөө аймас жүдэг гахар хүжүүндээ өөр нэг юм жүүж гсэн сортоо тэн аргагүй үлийж байхгүй юу?
1: Ахын минь ээ, тэр хамр өгч нь одоо хачин сайхан сундартай болчиход байгаа шүү дээ. Мэ, чи энэ жолоо төрий гартаа барьчихвал бодхныхаа хаа байгааг андалгүй оновчтой олоод үжичихэн шүү миний ахаа.
2: Эзнийхийн нахч алс эжимшүүрийн башин авчирч хитэн бодхны хүжүүнд зөөлгөж тавьсан байжээ.
4: Хоё, тэр чинь миний хамар үг мөн байна. Ваа, хамгийн түрүүнд нь гүйжинэ. Танай хоёр үнэтэй. Ээж аава.
0: Үйтэ миний хоорхи.
2: Хүжүүнтэй сундартай хідэн ботго бүм тишүүлж, бүжир бүжир алгасаар говийн гүн рүү орлоо.
5: Хамар үг чинь удалгүй угжаан санаад гэр өөдөн хідэн годон ирэхийг миний ахын тов татхан галаад үтчихин шөө.
4: Хамар өгч одоо төнгөрд гарна уу гажирт орно уу? Чи хаа явсан ч миний алганаас гарч чадахгүй болсон.
6: Баярлзихийн харалда.
1: Хөрхийдээ миний хөх.
2: Жүчигдэх дүр. Аавыг инх жаргал, ээжийг сэмбрүү, нахчийг инх жаргал, эзнийг мөшөөл тоглож, түмэнчжиг тайлбарлав. Шингээгч бар, нийтгэгч дугарж ав.
7: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хавьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
8: Хайрт дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Бичхан найз нарын уянг алсан хүүхэд миний нэр арааж үгсэн хоёр сайхан шүлгөөс сонсч хоёо.
9: Хүүхэд Ло Чулуун Баатар. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Өжигэн үйлдэл инээж эргээд инээдл нь уйлах. Ээж аавын үр, ээжийн сүүшиг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Гал өвгөч өмгөж, гараг өвгөч өнгөж, гажир момж мөлхөө, ганжийн үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Огтор гүйднэсэм дэрвиж, од атхам сарвих. Айд дөхөө хүүхэд ондоон ертөнцийг сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Хэлд ороод байсагч хэрэг хийгээд бачимдулах. Хнөөс жаймгүй хиймөрлөг хнээч үр сайхан. Юу сайхан хүүхэд сайхан? Үрийн бүүе жохоовол ээжөөсөн чи сонсгосан. Нэрин нэгч аяавал эх орончин сонсдогсан. Юу сайхан, хүүхэд сайхан. Алга бөмгөөн чулуудуул аав нэнд тосгосан. Ахаад хүүмийн сарвихтан алтан бөмбөрчиг аваарай. Юу сайхан, юуч сайхан, юу сайхан, хүүхэд сайхан.
10: Миний нэр Арачо Л Чулуун Баатар. Хуван гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ. Холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол Хөх хот. Миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон. Миний нэр Арачо, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Талын чулман үүрээр, малын чумбан мөрөөр, онгон жээр түлгий чинь милаач явна би. Олон жун хүнтэй чинь мэндэлж ярна би. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Бэлгийн юсн тэнгэрээр, бэрхийн ерэн ангираар, бэлчээрийн малчинд хүргэнэ. Бичлэг чингээсэн концертон бэлэг болгож өгнө. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Чагар найж явхаагаар, чахалгаан тэнгийн ухаагаар, чавдар мэчдийн орноос чаашин чамай удартна. Чагаан хатгах шиг жаадалтан чагаан сачил өргөнө. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Наран гэрлийн дуугаар, саран тэрглийн чуугаар, ихэн их намаасан салалгүй ирнэ. Ихэн их жамааран сааталгүй очно. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Хотын чагаан асарт, холын нохон атарт, чичг бүжгийн дэлбэн болж бүжг шигэн чичиглэн. Бүжг чичгийн дэвжэн болж чичг шигэн бүжглэн. Миний нэр Арачу, нөгөө нэр нь Ард Түмэн. Арачу би намих билээ, алтан дэлхийн нар найх билээ. Амжирал хорвоогийн агаар хүлгэлж ардын жүрхнээс ярч байна. Арачу би нар найх билээ, агуу содон намих билээ. Алас гарахт айргаан милиач алтай хэлээр юрууч байна. Хувин гэртэй билээ, хоёр нэртэй билээ. Холд нутагтай билээ би, хорвоод хутагтай билээ би. Миний хаяг Өвөр Монгол Хөх хот. Миний таяг өөртөө жасах хөдөө тосхон.
2: Хайрт дүүнраа, энэ удааны нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Хүнчин Хянах Жидэж та бүхнээ хүлээн сонсонд баярлаа.
11: Би бол дусал ус.
12: Би ч дусал ус.
11: Би чимхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
12: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
11: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
12: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
11: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
12: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэхшиг өмхөхийг хар болсоо. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
13: Шээши ши чэнжанг жинбуда жээти. Чиннэрэн жэнчуу шээшиды хуангин шичи, ингэ ба шээши зовэй шоуяо рэнву. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
14: 도바라족의 몽골 힐니 네프트루드기인 토리 몽골동 도스가의 네프트루드기